0: 1-5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Hejsan, hoppsan og hejsan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad, de som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96, 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken åpen hele kvelden, det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel-konsert I Bjellandshallen I Bjelland, 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.

0: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollene vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

0: Valdemar og Trond.
1: Trond?
0: Nei, Trond. Det hadde tatt for lang tid å se alle. Men Helga, hun var med halve farsoen. Han kikket lenge trist rundt om i hagen. Og så sa han:
2: Det var ikke hyggelig gjort. Men det som hjelper meg på denne dagen, det at farsen ikke så veldig stor.

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteateret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Hejsan, hoppsan og hejsan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad, de som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96, 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken er åpen hele kvelden, det er også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel-konsert i Bjellandshallen i Bjelland, 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.

0: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Det var en dag I august I fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter fillebikkje. Dårlig øre, men ganske ordentlig nesen, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, bra bikkje deger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatteren yr, hadde sug I magen, han satt der på trappa og pussa og sykla på mauseren og hagla salegryfla. Fin børste den mauseren. Løp fra 1934, gamle børster bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen I huset lå og bada I bekken, men ble halt på land, en ergelig far, ingen skal sluntre unna I dag, sa den. Ut I skogen, gutten min, opp I trærne, av med klær, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, Så jeg fikk mauseren og hagla av kragen, og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs I Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, eller en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles I år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe I åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprekk jeg og pekte I kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma I fritidsdressen spratt en 7-62 smitt og vesen. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit, og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, Med mauser og hagle og smitt og vesen, sneiken seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det skudder I år, og så brynte den av! Og lauvet røst og torv av sprut, og det singlet stygt I en glassrute, da var vi oppdaget sølvreven vår, det jakker med den største jeg har skutt I år, sa fatteren. Største sølvre og folkvogn, de lykkes spesial, over deg med to feilforkaster og døde av. Så fatteren han mistet jaktlisensen, og ligger han I trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske fan, og vil ha en jemtland I Herredalen.

0: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, og hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring I Johannes åpenbaring, den siste bok I Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så befinner vi oss I kapittel 2, og blir bedre kjent med en menighet som heter Thyatira. I forrige episode så vi på vers 18, men for sammenhengens skyld så skal vi lese både vers 18 og 19 I dag. Skriv til engelen for menigheten I Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger, og din kjærlighet, din tjeneste, din tro og tålmodighet, og dine siste gjerninger, som flere enn de første. Her I vers 19 det snakk om gjerninger som preget av kjærlighet, tro, tjeneste og tålmodighet. Som til flere av de andre sendemenighetene så starter Jesus her også og sier at han vet om menighetens indre liv og ytre kristne engasjement. Ja, det kan åpenbart virke som om vi har å gjøre med en svært så aktiv og tjenestevillig menighet, preget av troende, med stor tillit til Gud og villighet til å lide og kjempe for troen. Faktisk Thyatira blant de menighetene som slik sett får størst ros av de 7 menighetene I innledningen til de ulike brevene. Her skal vi kort se på hva slags gjerninger som Thyatira-menigheten får ros for. For det første så nevnes din kjærlighet. Selve ordet kjærlighet det kan jo romme så mangt, og ulike mennesker kan legge alt mulig inn I ordet. Alt fra en seksuell betydning til selvoppoffrende handlinger til beste for andre mennesker. Her I brevet så brukes det greske ordet agape, som skildrer den høyeste form for kjærlighet, stort sett forbeholdt gjerninger gjort av Herren Gud selv. Og det var denne formen for kjærlighet som Gud demonstrerte da Jesus ga sitt uskyldige liv på Golgata for syndere. Og ved at den hellige ånd har flyttet inn I en kristens liv, så følger denne kjærligheten med som åndens frukt. Ja, Paulus skriver at ved den hellige ånd denne agapekjærligheten utøst I våre hjerter. Det uttrykket finner vi I Romerne kapittel 5. Slik roses menigheten I Thyatira nettopp for at denne kjærligheten så tydelig har vist seg I menighetens liv. Både de kristne imellom, og helt sikkert også I gjerninger overfor mennesker som ikke tilhørt menigheter. Fra gjenfødte hjerter så preget agapekjærligheten holdninger og tanker,

så begrenser troa seg ikke til teoretisk kjennskap og kunnskap. Nei, en sann og ekte kristen tro viser seg I handlinger preget av kjærlighet både til Gud og medmennesker. Videre, og for det tredje, så roses Thyatira-menigheten for sin tjeneste. Det greske ordet som her brukes diakonia, som kun brukes her I Johannes åpenbaring. Men I det nye testamentet så møter vi dette ordet hele 33 ganger, blant annet I to av nådegavelistene. Men ikke slik å forstå at man må ha en egen tjeneste nådegave for å gjøre ulike oppgaver I menigheten. De aller fleste nådegaver har et tjenesteaspekt overfor andre ved seg. Nå spesifiseres det ikke nærmere her hva som menes med ordet tjeneste, men trolig har vi å gjøre med en velfungerende menighet hvor mange og ulike tjenesteoppgaver var I funksjon. Og dette, det får de troende I Thyatira ros for. For det fjerde så møter vi det oppmuntrende ordet om deres tålmodighet, eller utholdenhet som det også kan oversettes. Og det her perspektivet ved den kristne tro løftes fram flere ganger I Johannes åpenbaring. Nettopp fordi både brevene til de sju sendemenighetene og hele boka stilet til prøvede og forfulgte kristne. Trengslene og motstanden fra fiendene av den kristne tro førte et behov for tålmodighet og utholdenhet. Skulle de bevare troa, så måtte de tåle å stå I prøvelser over tid. Her fantes ingen lettvinte løsninger ut av motgangen. Men med blikket festet på Jesu egne lidelser og motgang, fikk de inspirasjon og styrke til å stå I vanskelighetene. Vers 19 avsluttes med uttrykket «dine siste gjerninger», som flere enn de første. Og med dette signaliserer Jesus selv at de troende I byen har vokst I tro og gjerninger. På grunn av deres troutholdenhet står de nå sterkere I troa enn tidligere. Motgangen og motstanden hadde ført de troende sammen og gjort dem mer bevisste på hvem de trodde på og hvorfor. Med menigheten I Thyatira har vi altså gjør med troende som på mange måter hadde et velfungerende kristenliv å vise til. Ytre sett manglet det lite når det kom til verdier som kjærlighet, tro, tjeneste og tålmodighet. Ikke minst så hører dette med tro og kjærlighet sammen, noe som Paulus ofte understreker I sine ulike brev. Til de kristne I Thessalonika så skrev han, «Troen vokser stadig hos dere, og den innbyrdes kjærlighet blir større hos hver og en av dere.» Og jeg overbevist om at disse rosende ordene også kunne sies om de aller fleste kristne menigheter på denne tida, også dem I Thyatira. Fra et selvsentrert liv før de ble kristne, opptatt med sitt eget og sin egen klan, hadde de nå fått nye verdier plantet I sitt indre ved at den hellige ånd hadde flyttet inn I hjertet. Nå hadde familien blitt utvidet til det større kristne fellesskapet, og de tjent hverandre med glede. Offerviljen viser seg ikke minst I forhold til dem som trengte hjelp. Også mennesker utenfor menigheten. Fattige som rike, alle fant dem sin plass I fellesskapet, hvor de nå så på hverandre som brødre og søstre I Herren. Og dette gode kristne fellesskapet, det trengte dem alle. Ikke minst I en tid med trengsler og forfølgelser. De kjente kostnaden ved å bekjenne seg som kristne, og nettopp derfor var de preget av tålmodighet og utholdenhet I troa. Thyatira, en menighet preget av et godt og varmt trosliv. Ja, alt så egentlig bra ut fra utsida. Men Herren Jesus hadde ikke bare rosende ord å komme med. Det ser vi av versene som nå følger, men det må vi komme tilbake til I neste episode.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, og hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring I Johannes åpenbaring, den siste bok I Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så ser vi på en menighet som heter Thyatira, og dem står det om I kapittel 2 og vers 18-29. I dag skal vi se på versa 20-23, men for sammenhengens skyld så leser jeg også de to foregående versa. Skriv til engelen for menigheten I Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger, din kjærlighet, din tjeneste, din tro og tålmodighet og dine siste gjerninger, som flere enn de første. Og så kommer dagens vers 20-23. Men, jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel, hun som sier at hun en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og de som begår ekteskapsbrudd med henne skal komme I stor trengsel, hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Hennes barn ville rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi enhver igjen etter hans gjerninger. Med dette ordet «men», så skjønner vi at her kommer det et stemningsskifte I brevet. Fra ros til ris. Fra positiv omtale til negative tilbakemeldinger menigheten trenger å høre. Brevet omtaler en kvinne I menigheten ved navnet Jezabel. Trolig dette et dekknavn, altså ikke hennes egentlige navn. For I det gamle testamentet I kongebøkene så leser vi om en dronning som heter Jezabel, som var gift med kong Akab I Nordrike, ca. 850 år før Kristus. Siden hun ikke var israelitt, men hadde fønikisk opprinnelse, så hadde hun tatt med seg den kananeiske fruktbarhetskultusen inn I Israel og kongehuset. Et eget tempel til ære for guden Baal ble bygget, med de offringer og tilbedelser som fulgte med. Og I sitt hat til Herren Guds profeter, så prøvde hun å drepe flere av dem. Mest kjent hun nok for sitt hat overfor profeten Elia. Men enden på visa ble at Elia overlevde, mens Jezabel og hele kong Akabs hus ble utslettet. Og dermed ble dronning Jezabel for all ettertid for jødene selve symbolet på den falske profet som hadde hensikt å føre Guds folk på gale og ugudelige veier. Kvinner vi så møte I Thyatira-menigheten har fått lov å inneha en sentral rolle I menigheten. Mange ble åpenbart begeistret for henne, siden de så på henne som en profet, en titel hun selv også brukte om seg. Hun blendet mange av de troende ved å gi seg ut for å ha profetisk gave. Så mye stort enkelte på henne at de ble med på hennes praksiser med seksuelle utskeielser samt det å spise avgudsoffer. Og slik sett så sto Thyatira-menigheten overfor de samme utfordringer og problemer som Pergamum-menigheten gjorde, som det står om også I kapittel 2. Hos brevet til menigheten I Pergamum så kalles dette å drive hor og spise avgudsoffer for Nikolaitenes gjerninger og Bilams lære. Det kan vi høre om I tidligere episoder. Selve hovedtanken var dette, at det en troende gjorde med kroppen sin, ja det betydde ikke så mye, for så lenge man ikke skadet det som gjaldt sjel og ånd, så ble det sett på som likegyldig hva en troende gjorde med kroppen, siden legemet en dag skulle forgå, mens det var sjela, ånden som skulle leve evig. Og dermed førte denne lære med seg en falsk kristenfrihet, hvor mange fulgte egne syndige lyster med hva de gjorde med kroppen sin. De trodde at kroppens praksiser ikke ville ha innflytelse på åndslivet, men de tok grundig feil der. Fristelsen til å leve I en falsk kristenfrihet sto flere menigheter overfor.
Ikke minst kan vi lese hvordan mange I Korinth-menigheten har brukt friheten I Kristus til å leve som de selv hadde lyst til. De hadde misforstått konsekvensene av å ha blitt gjenfødt et nytt liv. De endte opp med syndenes tillatelse I stedet for syndenes tilgivelse. Paulus måtte derfor skrive følgende advarende ord til dem. «Vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill, hverken de som driver hor, de som dyrker avguder, de som bryter ekteskapet, de som lar seg styre av driftene, eller menn som ligger med menn, hverken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. Slik var noen av dere før, men nå dere vasket rene, dere gjort hellige, dere gjort rettferdige I Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds ånd. Det gamle syndige livet skulle forsakes og legges bak. I stedet skulle den troende være preget av et hellig liv, siden de var blitt rettferdiggjort I Kristus og hadde fått den hellige ånd I sine hjerter. Ja, heldigvis det sant at der synden var stor, ble nåden enda større. Men det vil være en feilslutning å tenke at derfor kan jeg jo synde enda mer, for at nåden skal kun bli enda større I livet mitt. Nei, som Jesu etterfølgere har vi dødd bort fra synden og fått et nytt liv og hellig liv vi skal leve. Det står I disse versene vi las at denne kvinnen Jezabel lærer og forfører Jesu venner og etterfølgere I Thyatira. Ordet forføre kan vi også oversette med å lokke. Ja, gjennom hele Bibelen kan vi lese om at Guds folk lokkes til å gjøre Guds vilje imot. Det kan være den onde djevel, verden som sådan, eller også den syndige lyst og menneskenaturen vi bærer med oss, som prøver å lokke oss bort fra skaperens gode vei. Adam og Eva var de første mennesker som ble lokket og lurt å gjøre Guds vilje imot. Siden den gang blir alle mennesker daglig lokket til synd. Fristelsene kan være ulike, men bak det hele står en ond vilje som vil føre mennesker bort fra Guds vei til fortapelse og undergang. For de troende I Thyatira var fristelsen spesifikt knyttet til kroppslig seksuelle utskeielser, samt det å spise avgudsoffer. Og hva som ligger I dette, det skal vi komme tilbake I en senere episode. Men kjekt at du fulgte med I dag, så skal vi I neste episode fortsette I vår vandring I Johannes åpenbaring om Thyatira-menigheten.

Velkommen til andagsserien Over en åpen Bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Norea, vi velger å bruke elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper I noen av verdens vanskeligste områder å drive misjon. Ikke minst erfarer vi at radio, det et godt og nyttig redskap for å dele den kristne tro. Gjennom det arbeidet som vi med å støtte, så når vi ører og øyne som søker sannheten om menneskelivet og om den eneste sanne Gud. Og her en liten tilbakemelding vi har fått på Håpets kvinnerarbeid I Somalia. En kvinne fra Østafrika har sendt inn følgende tilbakemelding. Vi kom I kontakt med radiopastoren som laget kristne radioprogrammer på vårt eget språk. Han gav oss tilgang til å lytte til undervisningen hans på en mediespiller. Det gav oss Guds ord på vårt eget språk. Vi lyttet, og vi lytter fortsatt både jeg og mannen min, dag og natt. Det hjalp oss til å forstå mer, og den tvilen og forvirringen jeg hadde kjent på forsvant helt, forteller denne kvinnen. Ja, radioen, det et godt hjelpemiddel til å dele budskapet om Jesus Kristus. Også I Norge, og I dag så skal vi fortsette vår vandring I Johannes åpenbaring, den siste bok I Bibelen, og det meg, Svein Anton Hansen, som går gjennom denne boka. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring så vi I kapittel 2, og vi ser på en menighet som heter Thyatira. Vi skal I dag se på vers 20-25. Og der har Johannes følgende tilbakemelding fra Jesus til Thyatira-menigheten. Altså før dette har de fått mye ros for mye gode gjerninger, men så kommer det et stemningsskifte her fra og med vers 20. Men, jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel, hun som sier at hun en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og de som begår ekteskapsbrudd med henne skal komme I stor trengsel, hvis de ikke omvender seg. Hennes barn vil jeg rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi en vær igjen etter hans gjerninger. I forrige episode så startet vi på å se på disse versene. Og vi skal I dag se videre på dette med at denne kvinnen Jezabel, det blir sagt at hun lærer å forføre Jesu venner og etterfølgere I Thyatira. Ordet forføre, det kan vi også oversette med å lokke. Ja, gjennom hele Bibelen kan vi lese om at Guds folk lokkes til å gjøre Guds vilje imot. Det kan være den onde djevel, verden som sådan, eller også vår egen syndige lyst og menneskenatur, som prøver å lokke meg og deg bort fra skaperens gode vei. Adam og Eva, det var jo de to første menneskene som ble lokket og lurt til å gjøre Guds gode vilje imot. Og siden den gang blir alle menneskene daglig lokket til synd. Fristelsen, ja, de kan jo være ulike, men bak det hele står en ond vilje som vil føre mennesker bort fra Guds vei til fortapelse og undergang. For de troende I Thyatira, var fristelsen spesifikt knyttet til kroppslige seksuelle utskeielser, samt det å spise avgudsoffer. Når det gjelder dette med å spise avgudsoffer, ikke så veldig aktuelt I dag, men aktuelt den gangen, så lå kampen og fristelsen I noe vi kan kalle for en tilpassningsstrategi til det religiøse liv som preget byen Thyatira. Poenget og konteksten at de kristne levde blant naboer og arbeidskollegaer. Og for å bli sosialt anerkjent, så var det forventet at alle da I byen arbeidslauget skulle være med på ulike religiøse fester og aktiviteter. Flere som åpenbart førte med seg en livsform og valg de kristne ikke kunne bli med på. De troende, enkeltvis og som menighetsfellesskap, måtte ta valg I hva slags grad de skulle tilpasse seg det som ble oppfattet som normalt og forventet av alle.
Og I en slik situasjon så lærte altså denne kvinnen Jezabel en liberal kristendomsform og kristenliv, hvor skille mellom de verdslige livet og det nye livet som Jesu etterfølgere, det ble viska ut uklart. Jesus sier, «Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv.» Den treende Gud viser sin tålmodighet også med kvinnen Jezabel. Hun får også muligheten til å vende om fra sin onde vei. Herren ønsker å være sen til vrede og snar med å tilby tilgivelse. Men dessverre ville hun ikke omvende seg. Derfor måtte det komme et generaloppgjør, en dom over hennes liv og virke. «Se, jeg kaster henne på sykeseng. De som begår ekteskapsbrudd med henne skal komme I stor trengsel hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Hennes barn ville rykke bort ved død.» Ja, Gud venter I det lengste med å felle sin dom. Men står et menneske lenge nok imot å nekte omvende seg, så vil dommen en dag komme. Her rammer dommen både kvinnen Jezabel, hennes familie og hennes etterfølgere. Dommen består I sykdom, lidelse og til slutt død. Og alle menigheten skal kjenne at jeg den som gransker nyrer og hjerter. Jeg vil gi enhver igjen etter hans gjerninger. Gud ønsket at dette alvorlige domsbudskapet skulle bli kjent blant flere menigheter, til skrekk og advarsel hvis andre menigheter ble stående overfor samme fristelser og farer som Thyatira-menigheten opplevde. Herren Gud og Guds sønn gransker ved sin ånd hjerte og nyre på oss mennesker. Våre tanker, følelser, opplevelser og erfaringer kan vi ikke skjule for den treenige Gud. I stedet for å skjule eller enda verre forsvare synda, må vi I stedet bekjenne våre dårlige valg for Gud og ta imot syndenes tilgivelse. Fortsatt lever vi I nådens tidsalder, hvor Herren Gud tilbyr oss muligheten å vende om og få gjenoppfriska samlivet med Herren Gud. Vers 24 og 25 til slutt. Men dere andre I Thyatira, alle dere som ikke har denne læren og ikke kjenner Satans dybder, om dere sier jeg legger ikke noen annen byrde på dere, hold bare fast på det dere har inntil jeg kommer. Igjen så skjer det et stemningsskifte I bibelteksten ved hjelp av ordet «men». For heldigvis fantes det flere I menigheten som ikke hadde godtatt læra til kvinnen Jezabel. De hadde avslått å bli kjent med å akseptere læra som får den lite positive betegnelsen «Satans dybder». Det blir ikke sagt eller skrevet nærmere hva Jesus legger I dette uttrykket «Satans dybder». Men trolig det et uttrykk for hele den lære Jezabel sto for, at den I dypeste forstand faktisk kom fra djevelen selv. «Jeg legger ikke noen annen byrde på dere, hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer», skriver Johannes. Profetinnen Jezabel sin lære ble trolig av mange oppfattet som frihet, og dermed et godt og positivt budskap. Men den som fulgte hennes lære ville med tida erfare at han ble fanget I syndens garn med de byrder og negative konsekvenser det førte med seg. I stedet så kommer Jesus med sitt frigjørende budskap som ikke inneholder mange nye og krevende byrder de kristne måtte forholde seg til. Nei, hvis de troende I stedet valgte å følge evangeliet og den kristne etikk, så ville de erfare at den kristne læra kom med et virkelig og ekte frigjørende budskap verd å holde fast på gjennom hele livet. Det var det vi rakk I dag I vår gjennomgang av Johannes' åpenbaring, men bli med I neste episode når vi fortsatt skal se på menigheten I Thyatira.

andakt i serien Over en åpen bibel. Og det var meg, Svein Anton Hansen, som var dagens andaktsholder. Denne serien produsert av Norea Mer Misjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram. Der får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om det arbeidet vi driver.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, og hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring I Johannes åpenbaring, den siste bok I Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så skal vi I dag se på en menighet som heter Thyatira, som vi finner I kapittel 2, vers 18-29. I dag skal vi konsentrere oss om de siste versene, men for helhetens skyld så tror jeg vi skal lese hele brevet som vi altså finner I kapittel 2. Skriv til engelen for menigheten I Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet, din tjeneste, din tro og tålmodighet og dine siste gjerninger, som flere enn de første. Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel, hun som sier hun en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og de som begår ekteskapsbrudd med henne, skal komme I stor trengsel, hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Og hennes barn ville rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi hver igjen etter deres gjerninger. Men dere andre I Thyatira, alle de som ikke har denne lære og ikke kjenner Satans dybder som de sier, til dere sier jeg legger ikke noen annen byrde på dere, hold bare fast på det dere har inntil jeg kommer. Og så kommer vi til vers 26-29 som vi skal se på I dag. Den som seirer og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, han ville gi makt over folkeslagene. Han skal styre dem med jernstav og knuse dem som leirkar, slik som også jeg har fått det av min far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Her gis menigheten I Thyatira løfter knyttet til det å seire I kristenlivet. For å få del I disse løftene må den enkelte troende ta vare på Jesu gjerninger, som det står. I ordet gjerning ligger alt ved Jesus, hans person og alle hans frelsesgjerninger. Vi kan ikke velge vår Jesus som om vi kan forme vårt eget Jesusbilde, tilpasset hva som passer for den enkelte av oss. Den som kun vil beholde del av Jesus, en halv Jesus, ender opp tomhent uten Jesus. Herren, han krever full etterfølgelse, alt eller ingenting. Hva vil det si å ta vare på eller å holde på hans gjerninger? Her skal vi primært tenke at troa en så kostbar gave at vi for all del ikke må miste den. Ingen troende klarer å holde Jesu bud på den måten at vi klarer å oppfylle buda. Ja, I så fall hadde vi ikke hatt behov for Guds nåde. Nei, I stedet holder vi fast på at den som kommer til Jesus med sin synd og sitt liv, vil motta Guds nåde så sant vi innrømmer at vi trenger nåden. Lønnen til den som seirer at Jesus vil gi denne makt over folkeslagene, las vi. Selv har Jesus av sin far fått overgitt all makt her på jorda. Jesus Kristus Herre over alle mennesker, og dermed også over alle folkeslag. De kristne I Thyatira, ja, til alle tider, et folk som I menneskets øyne ofte blir sett på som tapere. Ikke minst gjelder det I tider med forfølgelse og motstand. Men en dag skal den lidende og kjempende kirke seire og få utøve makt sammen med menneskesønnen, han som Herre over alle folkeslag. Hvordan denne makten skal utøves, det skildres med et sitat fra Salme 2 I Gammeltestamentet, der det står om å styre folkeslagene med jernstav. Videre så gis det et løfte som lyder sånn, «Og jeg vil gi ham morgenstjernen.»
Ja, ja, kanskje virket dette som en litt rar gave å få, en morgenstjerne. Dette ordet, morgenstjerne, det et bilde, en metafor for det å ha herredømme. Fra en profeti tilbake I 4. Mosebok forstår vi at den kommende Messias, frelserkongen, han skal være som en morgenstjerne. Jesus som den seirende frelserkongen vil gi sine etterfølgere, hans lidende kirke, del I det messianske herredømmet. Brevet til Thyatira det avsluttes på samme måte som de andre brevene, at Jesus vil minne leserne på betydningen av å høre Guds ord og ta budskapet til seg. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Ja, hva kan vi lære av brevet til Thyatira-menigheten? Thyatira var på denne tida en små og oversiktlig småby. Her var ikke så enkelt for den kristne å gjemme seg bort. Og I noen tette relasjoner med naboer og arbeidskollegaer kom dermed den troende av og til I en skvis mellom egen tro og de sosiale forventningene om deltakelse I ulike religiøse fester og aktiviteter. Hvor mye kunne man være med på uten at det gikk på kompromiss med den kristne tro? Ja, det var dilemmaet mange sto overfor den gang. Menigheten var kjent for, I alle fall rost av Herren, for sin tro og tjeneste, kjærlighet og tålmodighet, noe vi leser I starten av brevet. Samtidig var menigheten preget av en åndelig splittelse, hvor mange hadde begynt å følge en profet med kallenavnet Jesabel. I en falsk toleranse ble det ikke tatt et tydelig nok oppgjør med hennes lære og liberale praksiser I livet. Men Herren selv skal komme for å dømme henne og hennes etterfølgere. Og denne dommen skal være til lærdom ikke bare for de sanne troende I Thyatira, men også andre menigheter som senere skal lese dette brevet. Vranglære har sin pris og vil en dag bli dømt av Gud. Ja, her mange utfordringer I troslivet som også gjelder oss I vår tid. I Jesus Kristus vi fri fra syndens skyld. Men samtidig vil syndens makt fortsatt friste og dra på oss for å føre oss bort fra Jesus. Og derfor trenger vi den hellige ånds veiledning I våre hjerter, samt troskapen til Guds ord, for å holde oss på rett vei. Det var det vi rakk I dag I vår gjennomgang av Johannes' åpenbaring, men bli med videre når vi skal se på en ny menighet, og denne menigheten heter Sardes.

Du har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder I dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her har jeg lyst til å sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, og hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring I Johannes åpenbaring, den siste bok I Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring har vi kommet til kapittel 3, og en menighet som heter Sardes. Før vi blir mer kjent med bibelteksten, så skal vi høre litt mer om selve byen og religiøse tilstandene som fantes på denne tida. Med Sardes har vi kommet fram til den femte av de sju byene og menighetene som får brev fra apostel Johannes, som har sittet som fange på øya Patmos I Egeerhavet. Brevet som han nå gir til menighetens leder, egentlig en visitasrapport fra Herren Jesus selv om den åndelige tilstanden blant de kristne I Sardes. Selve byen Sardes lå geografisk sentralt plassert vest I Lilleasia, med to av de sju byene nord for seg, to sør for seg og to vest for seg. Byen lå på en måte I et kryss med handelsveier, blant annet mot Persia. Og derfor var Sardes ganske så velstående gjennom flere hundre år. Fra historien har mange av oss hørt om den rike kong Krøsus. Han bodde her I Sardes I det sjette århundre før Kristus. Etter han kom perserne og tok kommando over byen, og et par århundre senere, på 300-tallet før Kristus, kom Alexander den Store, og den greske perioden med makt over byen startet. Templer for mange greske guder ble bygget, og gresk arkitektur og byggverker preget Sardes. De cirka siste 200 årene før dette brevet ble skrevet, kom byen under romersk herredømme og påvirkning. Etter et større jordskjelv I år 17 etter Kristus, så bygde keiser Tiberius opp igjen byen. Dermed ble han æret som en gud, og et eget tempel og et eget presteskap ble reist til hans ære. Som nevnt ble byens religiøse liv preget av om det var grekere eller om det var romerne som styrte den. De hadde både mange og ulike guder som fikk bygninger og templer oppført for seg. I tillegg så fantes en større jødisk koloni her I byen Sardes. Med tanke på det religiøse livet trolig noe som heter kybeledyrkelsen, det som Sardes spesifikt var mest kjent for. Dette var en mysteriereligion hvor blod og offring av okser og seksuelle riter hørte med. Når det gjelder den kristne menighet vi her møter, så kjenner vi til den bare her fra brevet til Johannes åpenbaring. Ellers nevnes den verken I Paulus sine brev eller andre steder I det nye testamentet. En historieoverlevering mener at den kristne tro kom med apostelen Johannes, som fungerte som menighetsleder I byen Efesos, ikke alt for mange mil unna. En annen mulighet kan være at menigheten ble etablert som følge av Paulus sine misjonsreiser I området rundt Efesos noen tiår tidligere. Men det var heller ikke uvanlig at kristne handelsmenn tok med seg sin nye tro da de reiste rundt I datidens Lilleasia med sin handelsvirksomhet. Og som kjent var Sardes på denne tida et knutepunkt for handel mellom øst og vest. Når vi leser brevet Johannes' åpenbaring, kan vi mellom linjene lese at menigheten befinner seg I en forfallsperiode, hvor det trolig tidligere hadde vært rik kristen virksomhet. Men kirkehistorien kan videre fortelle oss at menigheten I Sardes kom til å bestå I lang tid etter at de fikk denne visitasrapporten. Så mye tyder derfor på at de troende tok det alvorlige budskapet I brevet til etterfølgelse og omvendelse, og at en fornyet menighet sto fram og levde I flere århundre. Men I år 1402 ble byen for godt lagt I ruiner da islam inntok datidens Lilleasia, det området som I dag kaller Tyrkia. I dag Sardes kun en ruinby hvor turister blant annet kan besøke søylene fra Artemis-tempelet og finne en restaurert synagoge med vakker mosaikk. I dag så skal vi starte på vers 1 I brevet til menigheten I Sardes. Der står det.
Skriv til engelen for menigheten I Sardes. Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjernene. Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, men du død. Likt som til de andre menighetene som får brev av Johannes, starter også dette brevet med å si at det adressert til engelen for menigheten, som betyr den eller de som hadde lederansvar for de troende her I byen. Og avsenderen selv, Jesus Kristus, titulerer seg som han som har de sju Guds ånder og de sju stjernene. Når det gjelder uttrykket sju stjerner, så står det for menighetslederne, som for hver av de sju menighetene som får et brev av Johannes og Herren Jesus selv. Mer interessant nok uttrykket de sju Guds ånder. Ja, for vi har jo lært å bekjenne at det finnes en Guds ånd, kalt en hellig ånd. Så hvorfor da tallet sju? Samme uttrykk, altså sju Guds ånder, møter oss faktisk tre andre steder av Johannes' åpenbaring. I kapittel 1, vers 4, står det at disse sju Guds ånder, de står for hans, altså Guds trone. I kapittel 4, vers 5, beskrives åndene som fakler som brenner foran Guds trone. Og i kapittel 5, vers 6, så knyttes disse åndene til lammets, altså Jesu øyne og allvitende blikk utover jorda. Kort oppsummert kan vi si at tallet 7 brukes ofte I åpenbaringen som et hellig tall. Summen av tallet 3, som representerer den treenige Gud, pluss tallet 4, som står for menneskeheten. Guds sju ånder ser hva som skjer I de sju menighetene, som hver får sine brev av Johannes. Ingenting kan skjules for Guds, Jesus og den hellige ånds blikk. Det var det vi rakk I dag I vår gjennomgang av menigheten til Sardes I Johannes' åpenbaring, men bli med videre når vi fortsetter på denne vandringen.

Da har vi lyttet til en andakt I serien over en åpen bibel. Og andaktsholder I dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her vil jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med den appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale I neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt I nød I Nordsjøen I går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Oseberg-plattformen, ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Kanada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Kanadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke Universitetet I Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Politiet I Trondheim fikk flere meldinger fra folk som hadde blitt utsatt for skadeverk på kjøretøy på Heimdal I går kveld. Det observert en guttegjeng som kaster stein på biler ned på veien, det opplyser politiet, som reiste ut til området for å lokalisere gjengen. Ingen skal være alvorlig skadet. Minst 100 soldater ble drept I et angrep mot en militærbase I Mali I forrige uke, det melder flere kilder til nyhetsbyrået AFP. Dødstallet en dobling fra tidligere rapporter, og en jihadistgruppe skal ha stått bak angrepet. Det resulterte I en tragedie, sier en sikkerhetskilde ifølge NTB. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Melløs skole I Moss I går kveld. Politiet opplyser at mange barn fikk med seg hendelsen. Gjerningspersonen pågrepet og fornærmede ikke alvorlig skadet. Det skal ha vært to fedre som utagerte mot hverandre på grunn av en uoverensstemmelse mellom deres barn. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lyngdal Sokken eller Lyngdal menighet mellom følgende gudstjenester. Lørdag 19. september I Lyngdal kirke klokken 11 det konfirmasjonsgudstjeneste, og det også I Lyngdal kirke klokken 13, altså konfirmasjonsgudstjeneste. Søndag 20. september det konfirmasjonsgudstjeneste I Kvås kirke klokken 11, det I Austa kirke klokken 11 konfirmasjonsgudstjeneste, og I Lyngdal kirkesenter på søndag 20. september klokken 19, da det kveldsgudstjeneste med koret Sela, og da får man høre blant annet sanger av Ole Paus. Da ønsker menigheten Håp I Vanse velkommen til en ny uke med nye møter. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 20. september klokken 17 det møte, Oddbjørg Orstad taler Guds ord, det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt I brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag

0: sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7 til 21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag altså 7 til 21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det onsdag 7. oktober klokka 16 til 17, da det gratis bålmiddag i Konsmoparken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audnedal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. Håpets Havn Betania Borhaug inviterte møte tirsdag 22. september klokken 19. Ketil Salminen tale, der blir bønn fra klokken 18. Alle varmt velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. På Konsmo Bedehus inviteres du til møteuke, det for lys over land Veivind Flå og fra 24. til 26. september. Det altså torsdag 24. september, møtet starter klokken 19, og da det sang ved Havdur. Fredag 25. september er det klokken 19, da det sang ved Konsmo-kammeratene, og da blir mat. Lørdag 26. september er det klokken 19 på Viblemo Bedehus, da det sang ved Mannsdominans, og der serveres mat. Og søndag 26. september, da det møte klokken 11 på Konsmo Bedehus, og da blir sang ved Søgne Kristelig Sang- og Jaktlag, og da blir mat. Det blir bønnemøter både torsdag, fredag og lørdag klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå fra 24. til 26. september. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken er åpen hele kvelden. Det er også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

0: Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale I neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt I nød I Nordsjøen I går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Osebergplattformen, ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Kanada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Kanadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke Universitetet I Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Politiet I Trondheim fikk flere meldinger fra folk som hadde blitt utsatt for skadeverk på kjøretøy på Heimdal I går kveld. Det observert en guttegjeng som kaster stein på biler ned på veien, det opplyser politiet, som reiste ut til området for å lokalisere gjengen. Ingen skal være alvorlig skadet. Minst 100 soldater ble drept I et angrep mot en militærbase I Mali I forrige uke, det melder flere kilder til nyhetsbyrået AFP. Dødstall en dobling fra tidligere rapporter, og en jihadistgruppe skal ha stått bak angrepet. Det resulterte I en tragedie, sier en sikkerhetskilde ifølge NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel konsert I Bjellandshallen I Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
3: Hei og velkommen til det som vanligvis fra arkivet. Men denne uka så har vi valgt å spille noe så ferskt som rett og slett et møte som var I Austa historielag 3. September nå I år. Etter ønske om å komme ut på besøk og ta dette opp, så har vi fått lov til å sende det som et program, og da fant vi ut at kanskje den greieste sendetida var her på denne tida her I Radio Lyngdal. Det altså et temamøte som var nå nylig I Austa kirke om skole- og menighetsarbeid under krigen. Vi hører Olav Lene, Arne Omland og Magne Haugland blant annet, og det Jan Birger Galdahl som var ute og gjorde opptaket. Og det altså da fra Austa historielag sitt temamøte nå 3. september I år.
4: Velkommen til historielagsmøte I Austa kirke. Så jeg jo Ronny Fredbo, med I styret I Austa historielag. Og da I september så pleier vi ofte ha styremøter her I kyrka. Så det da I samarbeid med Austa menighetsutvalg. Så det jo et veldig spennende tema I dag, og Magne Haugland, Olav Lene og Arne Omland skal komme opp og ha hver sine dele. Da skal vi videre til det som dagens tema, som menighetsliv under krigen. Hvordan,

begraves i neste uke. Han fikk myndighet som etter grunnloven til og kongen og stortinget, og dette syntes kirkeminister Ragnar Skanke måtte markeres med en skikkelig festgudstjeneste i Nidaros domkirke i Trondheim med en NS-prest til å forrette. Domprosten i Nidaros, Arne Fjellbu, som skulle holde høymesse denne søndagen, mente at kirkedepartementet ikke kunne frata ham gudstjenesten, det kunne bare biskopen gjøre. Arne Fjellbu ga i midlertid etter og besluttet å utsette sin gudstjeneste til etter klokka to. Dette ble kunngjort for menigheten og i dagspressen. Quisling kalte dette for en demonstrasjonsgudstjeneste. Bare omkring 20-25 sivile personer overvar NS-festgudstjenesten klokka 11, men et større antall menn fra hirden var i kirka i uniform, og i koret så sto der NS-flagg inne i kirka. Arne Fjellbu, han hadde en smart kone, for hun hadde sagt til han, du må gå i kirka i Nidarosdomen grytidlig hvis du skal tale klokka to. Så Arne Fjellbu, han hadde gikk tidlig og gjemte seg på et kontor i Nidarosdomen mens denne NS-messa pågikk. Og det var lurt gjort, for samme formiddag så kom altså statspolitiet og søkte etter Arne Fjellbu der han bodde hjemme i Trondheim. Omkring 1500 mennesker hadde kommet inn i Nidarosdomen ved 14-tida. Da kom politiet og stengte dørene. Organisten som skulle spille sammen med Arne Fjellbu slapp ikke inn av nazifolkene. Utenfor kirka sto der da mellom 2,000 og 3,000 mennesker. Og en NS-politimann begynte å slå på folk med kølle, mens folk ropte fy. Biskopen var til stede, Johan Nikolai Støren, og han ba folk om å gå hjem. Men så stemte folk i med å synge «Vår Gud, han er så fast en borg». Deretter tonet Fedrelandssalmen, og så tre vers av «Ja, vi elsker». Og deretter så gikk folk stille hjem. Dette var bare et eksempel på sivil motstand som kirka og skolen ytte under krigen. Et lignende eksempel var det også i domkirka i Oslo. Den norske kirkes kamp mot nazismen hadde begynt allerede høsten 1940, da kristenfolket samlet seg i Kristens Samråd, som ble et samarbeidsorgan mellom folk fra kirka og fra ledere i de frivillige kristne organisasjonene. Biskop Eivind Berggrav, som dere sikkert har hørt navnet på, markerte seg som den ledende personen i kirkekampen, men med solid støtte av biskopen her på Agder, James Maroney. Kirkedepartementet de endret selvfølgelig på kirkebønnen, slik at bønnen for kongen og hans hus ble fjernet, og en naziprest var i gang med en ny salmebok, og nye religionsbøker ble innført i skolen. Det kommer vi sikkert til å høre litt mer om. Det var jo en lærer som gjemte vekk de bøkene når de kom til Austa her. Kirkedepartementet favoriserte prestene som var positivt innstilt til NS-partiet. Presten og S-mannen Sigmund Feiling fra Eigersund var ekspedisjonssjef i kirkedepartementet og skrev følgende forklaring til det fjerde bud. Det fjerde bud er jo du skal hedre din far og din mor. Mens denne presten, som hadde vært prest i Egersund i 15 år, og som ble ekspedisjonssjef, han skrev da som forklaring til det fjerde bud, citat, «Fremfor alt skylder vi føreren og statsstyret lydighet. Å sette seg opp mot øvrigheten og mot staten er å stå Guds ordning imot og medføre straff.» En god venn av meg har skrevet en veldig spennende bok om Feiling, presten som ville nazifisere Norge. Veldig spennende lesning om en prest som går 100% inn for den nazistiske ideologien og læren. I et telegram fra 5. juli 1941 som ga Hitler Terboven ordre om at alle kirkeklokkene i Norge skulle demonteres og sendes til Tyskland for å smeltes om til våpen, også her i Austa. Kirkeminister Ragnar Skanke trenerte riktig nok saken, og fra 1942 så ble klokkesaken håndtert av handelsminister Eivind Blair.
Han motstod press

fra Quisling om å utlevere de norske kirkeklokkene. Og protestene var mange, og tyskerne lot saken til slutt ligge. Dermed så ble alle norske kirkeklokker reddet. Men i Nederland så ble omkring 1200 kirkeklokker tatt ned og sendt til omsmelting i Tyskland. I 1947 så sendte den norske kirke 5 klokker til Nederland, som hadde mistet 1200 kirkeklokker. I løpet av 1941 så ble kampen om hvem som skulle styre den norske kirke stadig mer tilspisset. I desember 1941 offentliggjorde biskopene skriftet Kirkens orden, som ga uttrykk for at kirken er et selvstendig åndelig samfunn med en egenart som staten må respektere. Klimaks i kirkekampen kom vinteren og våren 1942. Den 14. februar protesterte biskopene i et brev til kirkedepartementet mot Quislings lov om den nasjonale ungdomstjenesten. Og hva var det? Jo, den gikk ut på å tvangsorganisere og nazifisere all norsk ungdom, slik at norske jenter og gutter mellom 10 og 18 år ble pålagt tjeneste å være medlem av Nasjonal Samlingsungdomsfylking, NSUF. Tiltaket var direkte modellert etter det tyske Hitlerjugend. Formålet var å gi oppvoksende generasjoner i Norge en nasjonalsosialistisk oppdragelse og sikre full ideologisk kontroll over samfunnet. Foreldre som nektet å sende barna sine til denne organisasjonen og tjenesten risikerte opp til 3 måneders fengsel eller økonomiske bøter. 200 000 norske foreldre sendte personlig brev til kirkedepartementet og protesterte på dette, og kirkens ledere og skolelærere nektet å samarbeide om ungdomstjenesten. Den 24. februar 1942 så nedla biskopene sine embeter i statskirken, og 1. mars ble biskopenes brev om embetsnedsleggelse opplest i kirken, også her i Austa. Men biskopene ville fortsette med den åndelige gjerning, altså det kall som kirken hadde gitt dem. Quisling ble rasende og sendt et fleresiders rundskriv til alle prestene rundt i Norge. Sitat ifra dette rundskrivet av Quisling: «Det er folkenes forbannelse at små menn i store stillinger med manglende oversikt og uten historisk vidsyn for innbilte vinningers skyld ødelegger det som er skapt av kloke og fedrelandssinnede menn.» Sitat slutt, Quisling. Dette er jo et av Quislings sine mest kjente sitater, der han kaller for biskopene for små menn i store stillinger. Påske da 15. april samme år, 1942, så brøt prestene også med staten, ikke bare biskopene. Kirken i Norge var fylt til bristepunktet for jungeltelegrafen. Det var ikke godt å få fram informasjon under krigen, det måtte gjøres ulovlig, og det gjorde prestepar alene blant annet. Men jungeltelegrafen hadde da sagt at noe spesielt skulle skje i kirken denne dagen. Spenningen i kirken var til å ta og føle på. Og etter prekenen så sa presten: «Jeg har en viktig meddelelse til dere i dag.» Så leste han opp et lengre dokument som ble kalt «Kirkens grunn». Det var skrevet av kirkeledelsen Kristen Samråd og inneholdt 6 sentrale punkter. Jeg skal ikke ta alle, men punkt 1 uttrykte at det var kirkens plikt til, sitat, «å forkynne Guds ord uten hensyn til hvem det måtte mishage». Punkt 2 kort sa at kirken ikke kunne tåle at makthaverne ut fra politisk hensyn kunne avsette prester og frata dem prestedrakt. Men punkt 4 i kirkens grunn er nok det som vakte størst rabalder og størst oppmerksomhet. Og det lød slik, sitat: «Foreldre og lærere må ikke søke strevet til, i strid med sin samvittighet, å utlevere barna til oppdragere som vil revolusjonere deres sinn og innføre dem i en ny livsanskuelse som kjennes fremmed i forhold til kristendommen.» Sitat slutt. Prester rundt i Norge har fortalt at denne opplesingen som også skjedde herifra ble foretatt under åndeløs taushet og stillhet fra menighetene.
Prestene sluttet med å si at de nedla nå sine embeter. Fra talerstolen I Auster kirke her lød det ordet slik. Vi har manuset til det, det en litt lengre sak, men essensen sitat. Vi ordinerte menn I Lyngdal Prestegjeld sier med dette fra at vi legger ned våre embeder for så vidt gjelder vår stilling I statskirka, men kommer fremleis til å utføre alt arbeid og alt tjeneste I vår kirkelyder. I det vi held oss til Bibelen, vår truvedkjenning og vår alterbok. Av Norges 699 prester, så nedla 645 sine embeter. Det vil si 92% av prestene. Bare 54 valgte å bli I sine embeter. Quisling ville da ha skjønt hvem som hadde vært hovedarkitekten her, og Quisling ville da ha Eivind Berggrav tiltalt for høyforræderi og idømt dødsstraff. Quisling svarer med å vedta en lov der han selv kunne utnevne biskoper og prester, selvfølgelig, av kvalifiserte lekmenn, som han kalte det. Men frem til frigjøringen så ble det kun foretatt 32 lekmannsordinasjoner I NS-regi. NS klarte aldri å erstatte 645 gjenstridige prester. En som ble ordinert av Quisling, altså en lekmann, var klokker, og en annen hadde vært vaktmester I Philadelphia-menigheten. Videre så ble Agder bispestol nedlagt, og Skien bispedømme ble opprettet, som Øst-Agder ble en del av, da, av Skien bispedømme. Vest-Agder ble lagt under nazibiskopen Ole Johan Berntsen Kvasnes I Stavanger. Quisling og hans folk gjorde oppmerksom på at prestenes embedsnedsleggelse, som hadde skjedd her I Auster og Lyngdal, ville bli behandlet som en opprørshandling rettet mot Norges frihet og selvstendighet. Altså det som Quisling anså som det. Straffen for opprør på den tiden, det var tukthus I Tyskland eller dødsstraff. Og prestene som hadde nettopp nedlagt sine embeder, Lene blant annet, ved Svennevik, de hadde ingen grunn til å anta at dette var tomme trusler ifra Quislings side. Medlemmene av kristent samråd ble også fort internert. Biskop Berggrav han ble internert på sin hytte I Asker resten av krigen, mens de andre som hadde blitt arrestert slapp ut etter 10 dagers fengsel. Men de ble fratatt sine embeder og forvist ifra Oslo. I desember 1944 så ble 44 prester og biskoper forvist og internert på ei øy, Helgøya, I Mjøsa, og der ble de til freden kom, men hadde det forholdsvis bra der da.

Flertallet av prestene blir nå værende I prestegården og virker I kirkene sine, men uten å motta lønn fra Quisling-regimet. Quisling sier at han gir seg da han sier dere kan få lønnen tilbake igjen, men da det ingen prester som vil motta lønn fra Quisling. Og da det andre I menigheten som må samle inn penger. Og så menigheten måtte samle inn penger til presten så de hadde noe å leve for. Eller det beholdt åpne offringer også I kirka til lønn til presten på den tiden. I Åseral så det et veldig artig eksempel, for I løpet av to dager I Åseral så ble det samlet inn penger til presten der oppe, som tilsvarte to prestelønner på to dager ble samlet inn I Åseral. Men så forbød jo nazimyndighetene slike innsamlinger, og vedtok en lov som satte 6 års fengsel for straff for å gi penger og hjelpe en biskop eller en prest med penger. At kirke og menighetsliv fortsatte på de fleste steder, også I Austdal, Lyngdal og Kvås, kan vi egentlig takke. Ja, hvem kan vi takke det for? Adolf Hitler for. Etter at kirkens grunn var lest opp I Austdal og samtlige norske kirker, så kom det en rapport om dette til Hitler I Berlin. At norske prester nå hadde nedlagt sine statlige verv. Goebbels tar saken opp med Hitler 26. april 1942. Hitler sa da at oppgjøret med kirken, både I Tyskland, han hadde problemer der også, og i Norge, skulle utsettes til etter krigen var vunnet. Dermed så ble Quisling satt I sjakkmatt, og Quisling hadde dermed tapt I praksis kirkekampen. Men kirkekampen kostet. 93 av kirkens menn ble fengslet, 127 ble forvist fra sine menigheter, 19 måtte forlate Norge, rømte fra Norge, 15 fikk taleforbud, og 2 prester døde I tysk fangenskap. Litt om organisasjoner, da når vi snakker om menighetsliv, så det jo ikke bare kirke, det jo også kristne organisasjoner. 19 kristne organisasjoner ga sin tilslutning til skrivet som prestene las opp, altså kirkens grunn. Flere ledere av kristne organisasjoner og andre trossamfunn satt også fengslet I kortere eller lengre tid I Norge. Tyskerne beslagla en rekke kristne forsamlingshus. 15 av frikirkens bygninger ble rekvirert. Baptistsamfunnet mistet halvparten av sine 60 lokaler. Og det norske misjonsforbund mistet 24 av sine 60 bygninger. Tyskerne brukte lokalene av disse kristne forsamlingshusene til lager for brennevin, vaskepulver og koks. I Kvås har vi jo et godt eksempel på at bedehuset der på Vemestad ble omgjort til fangeleier for sovjetiske fanger under krigen. Og dere kjenner jo den historien om ukraineren som rømte under gjæret I bedehuset på Vemestad og ble skutt og begravd 3 ganger I Lyngdal. Det den eneste mannen I Lyngdal, det den ukraineren som har blitt begravd 3 ganger. Men det en annen historie vi får komme tilbake til en annen gang igjen. Tyskerne oppfatter for eksempel Frelsesarmeen som en engelsk organisasjon. Og fikk noen steder og Frelsesarmeen fikk noen steder møteforbud samtidig som en rekke av deres lokaler ble rekvirert eller faktisk ødelagt I Halden så gjorde tyskerne Frelsesarmeens hus om til kasino og gledeshus den tyske ørn med hakekorset I klørene ble satt opp på fasaden på Frelsesarmeens forsamlingslokale I Halden. Etter krigen så ble det ikke reist landsvikssak mot NS-biskop for Vestagder, Ole Kvasnes I Stavanger, av helsemessige grunner. Han var da 72 år gammel. Om det var blitt reist tiltale, så sier norsk historie, så ville han trolig ha fått en streng dom. Det ble avdekket at han hadde stått I nær forbindelse med statspolitiet, som han I stor utstrekning hadde benyttet til å få prester forhørt, forvist og fengslet. Det viste seg at biskopen Kvasnes I Stavanger blant annet hadde innrapportert Agderbiskopen James Maroney. Helt til slutt, Ragnar Skanke, som jeg nevnte I starten, som var kirkeundervisningsminister
i Quislings regjering. Han hadde ansvaret for NS sin nyordning, som vi skal høre mer om i kveld, av kirke og skole og universitet i Norge. Men det var ikke Skanke som tog initiativet til å sende Herlev Omland og Grefstad og lærere i Lyngdal, Duesund og andre til Finnmark. Skanke ble enstemmig dømt til døden for Landsvik i mai 1946. Skanke, kirkeministeren, angret hva han hadde vært med på under krigen. Omkring 600 prester og lærere i Norge ba om at han skulle bli benådet. Men alle søknader om benådning ble avslått av regjeringen. Norges kirke- og undervisningsminister under krigen ble skutt 28. august 1948 på Akershus festning. Han ble 57 år gammel. Når et land avretter sin kirkeminister og undervisningsminister, så viser jo det hvor viktig man så at kirke- og skolekampen og lærerkampen under krigen hadde vært. Det var et kort sammendrag av kirkekampen i Norge. Det finnes jo mye mer å lese om den, og det flere bøker skrevet om kirkekampen, men det var et forsøk på et sammendrag i alle fall. Påløpet takk.

0: Og da hører vi jo at det jo alvorlige ting vi prater om i dag. Det kan være tunge ting og vanskelige ting. Men det pågikk jo her lokalt også. Så nå skal vi høre litt ifra Olav Lene. Han jo prest selv, men også prestesønn. Og faren, Karl Trygve Lene, var prest her under krigen. Så da får vi hørt mye mer hva som foregikk akkurat her i den tida. Vær så god, Olav.
1: Her står jeg med et gammelt manus, som er 58 år gammelt. Det ble sånn at da jeg gikk på gymnasiet og skulle skrive særoppgave, så skrev jeg særoppgave om, rett og slett om, for å ta titlen sånn som den var, Kirkelig forhold i Lyngdal prestegjeld under okkupasjonen. Og det ligner jo på mye på menighetsliv under krigen. Og jeg tenkte at det kunne jeg bruke som manus også i dag, så lenge etterpå. Jeg fikk jo god hjelp av min far da i 68, og så av min søster. Da hørte med i begynnelsen på det, på det manuset da, at det som Magne Haugland var inne på, da tyskerne kom. Og det der også sto var at de som lurte på, de som kjente til hva som skjedde i Tyskland når nazistene overtog der, de visste at det også ville bli problemer her i Norge etter hvert. Og det ble det sannelig som vi allerede har hørt. Og i den sammenheng så har jeg da i den sammenheng så hadde jeg med hele Lyngdal prestegjeld, det som nå er Lyngdal prestegjeld, Kvås, Lyngdal og Austa, men og, som også da var tre forskjellige kommuner den gangen. Nå er det jo en som er kjent. Og jeg hadde med litt om dette at Lyngdal utgjør et naturlig knutepunkt og har gode forbindelser til mange kanter. Derfor var det under okkupasjonen mye illegal virksomhet her. Det at Lyngdal var et naturlig knutepunkt for distrikten omkring, førte også med seg at det ble flere forlegninger med tyskere i Lyngdal, og disse satte naturligvis sitt preg på bygda. Og sammen med noen få kvislinger gjorde de sitt til å få folk til å, prøvde de altså å få folk til å være lojale mot det nye styret. Og et ledd i dette arbeidet var altså også å nazifisere kirka og skolen. Det som da, som allerede nevnt, betjente prestegjeldet her da, det var altså sogneprest Svennevik, og min far, hjelpeprest Karl Trygve Lene. Svennevik i full stilling, far i 50% stilling. Han var i tillegg også framhaldsskolelærer noen vintre. Og det skulle vise seg at de fikk mange ubehageligheter med NS-folkene som herrmyndighetene hadde satt til å styre, særlig da i Lyngdal og i Austa. Kvås fikk ikke så mye problemer. Kirkekampen begynte da for alvor i begynnelsen av 1941 i og med det hyrdebrevet, men det var altså først i 1942 så kom det til åpen konflikt i Lyngdal prestegjeld mellom kirkeledelsen og NS-styret der. Og innen den tid, da sommeren 1942, så hadde min far allerede fått tre anmeldelser mot seg. Mindre sammenstøt var det mellom presten og NS-folkene på grunn av prestenes uttalelser og handlinger som NS-folkene oppfattet som rettet mot det nye styret. Og altså spenningen nådde sitt høydepunkt under, som allerede nevnt av Magne Haugland, under gudstjenesten første påskedag i 1942 i Lyngdal kirke, der dette viktige dokumentet, kirkens grunn, ble lest opp. Og da var det altså særlig dette punkt 4, som handlet om i den kirkens grunn, som nevnt, ledd handler om foreldrenes og kirkens rett og plikt i barneoppdragelsen. Og det var dette altså, disse tingene som da fikk begeret til å flyte over, særlig dette med denne ungdomstjenesten for gutter mellom 10 og 18 år, som fikk begeret til å flyte over i denne tid, og som var at presten etter å ha lest kirkens grunn skulle si fra seg at de la ned sine embeter, at dette ble gjort i påskeafta i 1942. Så møttes da Svennevik og min far på prestekontoret i prestegården i Lyngdal, hvor de da avfattet en erklæring i forbindelse med embetsnedleggelsen. Og i erklæringen sier de da at siden kirkedepartementet ikke hadde tatt hensyn til en oppfatning som kirken hevdet når det gjaldt prestens rett til gudstjeneste og det tvungne medlemskap i NSUFs ungdomstjeneste, måtte de legge ned sine embeder. Men også dette som er allerede nevnt, at de kom til å fortsette i sitt arbeid ellers, så langt det lot seg gjøre som ikke embetsmenn. Da var det altså med gudstjenesten i Lyngdal kirke som jeg har hørt, at de stod frem og sa ifra seg dette embedet og leste opp dette, og i Kvås kirke og i, her i Austa andre påske da, den 6. april da, i 1942. Jeg har funnet ut at Svennevik var her i Austa kirke, og leste opp dette, og min far han var i Kvås kirke da, andre påske da, den 6. april i 42. Og dermed var altså bruddet kommet på det mange hadde ventet på. Så var det også dette som jeg nevnte, at NS prøvde å få prestene til å tre inn i tjenesten på ny. Men at det var få plasser de fikk det til. Lyngdal og Kvås og Austa fikk altså ikke noen naziprest. Og Svennevik og min far, de skjøtte sitt arbeid i menigheten så godt de kunne, til tross for at de hadde lagt ned sine embeter. Det medførte at NS-folkene prøvde å motarbeide dem så godt de kunne. De avsatte det gamle menighetsrådet, og de satte inn nye menighetsråd som var lojalt mot NS. Og som formann i menighetsrådet i Lyngdal ble av biskop i Gåsøyne Kvasnes oppnevnt naziordføreren, som da også var blitt naziordfører, som skulle da nazisten fikk makta i 1940. Men han passet ikke til den rollen, hverken som menighetsrådsformann, og heller ikke som ordfører, og han ble da etter en stund avsatt av blant annet biskopen og en andre som hadde myndighet til å avsette han både som menighetsrådsformann og som ordfører. Det ble en sak ut av dette, som jeg skal ikke gå inn på den her. Om det nye menighetsrådet, så er det ikke så mye å si. De to andre medlemmene som ble oppnevnt til medlemmer i Lyngdal menighetsråd, de to nekta å være med. Så da fikk altså ikke naziordføreren som også var blitt menighetsrådsleder, formann, han fikk ikke utrettet noe i dette såkalte nye menighetsrådet i Lyngdal. Det eneste han foretok seg var å gå til formannen i det gamle menighetsrådet, Klokka Haugland, for å få menighetsrådets protokoller. Haugland han nekta å utlevere det, men så fikk altså naziordføreren med seg lensmannen, og de gikk da ned til Svennevik i prestegården for å få noe av menighetsrådsarkivet som de mente lå der, men de fikk ingenting. Da han som var naziordfører før, da han som da ble avsatt både som ordfører og formann i menighetsrådet. Han fikk altså ikke gjort noe. Men da han kom, men så prøvde han å rehabilitere seg og gikk i gang med å drive propaganda for NS. Og han kom således til prestegården i Lyngdal og forlangte å få henge opp noen plakater på kontoret, men Svenvik nekta han, og han måtte gi seg. Likens hengte han opp et kvislingbilde i min fars, der min far hadde framhaldsskolen, i skolestua der. Men det ble fjernet av far, noe som førte til anmeldelse på far. Og etter at altså den tidligere nazi-ordføreren da, og tidligere nazi-formann i menighetsrådet i Lyngdal, så lyktes de aldri å få i gang et nytt menighetsråd i Lyngdal. Derfor så kom konstituert prost i Mandal og Lista, prosti, som også da var prest i nabobygda, naziprest T.T. Finsdal. Han kom en tur til Lyngdal for å få satt inn et nytt menighetsråd. Han oppsøkte den i denne ledning en NS-mann, og ba han ta på seg verbe som formann i menighetsrådet. Men vedkommende sa at han hadde ikke kristelige interesser, og ba Finsdal heller spørre doktor Lande om det. Finsdal oppsøkte Lande i kontortida, og da han kom inn på kontoret, spurte Lande hva han feilte. Finsdal måtte presentere seg, og sa som det var, at han var ikke kommet for å søke hjelp til lekammen, men for å bringe orden i de forvirrede menighetsforhold i Lyngdalen. Lande forstod ikke med det samme hva han mente, og sa at han syntes det var bra menighetsforhold i Lyngdal. Men da Finsdal sa rett ut hva ærene var, fikk han et svar som ikke var til å misforstå. Lande var nemlig en ivrig hjemmefrontsmann. Om Finsdal lærte å si at han ikke fikk gjort mye i sin stilling som prost, henvendelser og oppfordringer som han sendte til presten i Lyngdal, i Kvås, Lyngdal og Auster, ble ikke besvart, og han levde et svært isolert liv som prost. Og det gamle valgte menighetsrådet fortsatte da i Lyngdal. I Auster så var det annerledes. Der var det altså, var biskop Kvasnes heldigere med utnemnelse av formann til det nye menighetsrådet der. Etter forslag fra NAS-ordføreren her, så ble det oppnevnt en 73 år gammel, han var adventist. Han hadde aldri hatt noen interesse for kirke og kristendom, men han var mer enn villig. Og det viste at han var villig, det viste også virksomheten hans i tida som kom. Men han ble ensom i sin gjerning. Noe møteboken vitner om. I møteboka for 14. april 1944 skrev altså denne nye formannen i menighetsrådet i Austad, så skrev han følgende: År 1944, den 14. i 4., holdtes møte i menighetsrådet til behandling av budsjettforslag. Kun formannen var til stede. De to andre som var oppnevnt til menighetsrådet i Austad nekta ikke direkte å være med, men de møtte aldri opp på møtene. Det første han foretok seg var å få tag i et stempel til sin virksomhet, men det fikk han ikke av den enkle grunnen at det fantes ikke. Det neste han skulle ordne opp i var offringene her i kirka. På grunn av et skriv fra kirkedepartementet om at offringene skulle være godkjent av det nye menighetsrådet, kom formannen til Austad kirke første juledag i 1942, og han satte, ja, her i kirka, og her satt han seg på et iøynefallende sted her i kirka. Min far, som hadde gudstjenesten denne dagen, Han ble nok så overrasket da han så den nye formannen nede i forsamlingen, for han hadde aldri sett han i kirka før. Men den nye formannen hadde en bestemt hensikt med sitt besøk i kirka denne dagen, som det hadde vært vanlig, og så ble det også denne dagen tatt opp offer til sjømannsmisjonen. Og da noen av min fars medarbeidere holdt på å telle opp pengene her bak i sakristiet, etterpå så kom altså formannen med sitt 4-liters spann og skulle ha pengene. Dette 4-liters spannet det ble nok etter hvert nok så kjent, for han benyttet det også i andre anledninger. Far ville ikke finne seg i dette, at han kom og skulle ha pengene, og sa at han hadde ikke noe rett på dem. Formannen han spurte hvordan han skulle få tak i pengene. Til det svarte far da at, ja, du får gå veien opp politiet. Formannen fikk ikke med seg noen penger for å være sikker på at han ikke skulle få de. Han formannen fortet far seg og så sendte pengene hurtigst mulig til kretskasseren i Kristiansand. Formannen meldte dette til politiet, og politiet kom og forlangte pengene, men da var de alt sendt. Og denne saken vakte så stor oppsikt at NS, at statspolitiet kom helt ifra Stavanger for å ta opp forklaringer, men etter en stund så ble det stilt omkring saken. I lang stund så var det ikke offringer her i Austerkirke. Og så fikk Svennevik oversendt en søknad fra nye formann her i Austa om at de søkte om offring til det vestlandske blindeforbund. I første omgang ignorerte han den, men så måtte han ta den opp, og så på en gudstjeneste i stund i forveien så annonserte han at den og den dagen skulle det være offring til vestlandske blindeforbund. Den og den. Da søndagen kom, var formannen heldigvis ikke i kirka, for det ville vært litt en komedie om han skulle ha gått rundt alteret alene. Det var mange unge som ellers ikke hadde brukt å gå i kirka, for de var til stede for å se hvordan det her skulle gå, hvordan dette artet seg. Men det var altså ingen som gikk rundt alteret. Etter dette ble denne formannen nok så passiv i sin gjerning.

Men det var ikke bare den nye menighetsrådsformannen i Auster som skapte problemer for prestene og menigheten her i Auster. Far hadde nasjordførerens sønn som konfirmant, og det ble rapportert til nasjordføreren det som far sa og det som Svennevik sa, og blant annet det far sa til konfirmantene. På grunn av dette så fikk ordfører, lensmann, i stand en meget omfattende anklage mot min far for at han skulle ha snakket nedsettende om den nye tid, og også for å ha brukt uttrykket uslinger i forbindelse med dette som en kamp. Uttrykket uslinger, det var rett og slett, kunne vært en kamuflert betegnelse på nazistene. Kåre Svensson, han skriver i boka Lyngdal kirke 150 år. Ordene som ble sagt fra prekestol og talerstol under krigen ble oppfattet av mange ører, og sørgelig nok brakt videre i mer eller mindre fortolket form til datidens myndigheter. Dette fikk pastor Lene erfare ved flere anledninger, blant annet ved konfirmantundervisningen i Auster i 42. Her brukte han ordet uslinger i sin utredning. Dette kom ordføreren i Auster for øre. Han tolket uttrykket som en kamuflert variant av ordet kvislinger, gode nordmenns folkelig betegnelse på NS-tilhengerne. Austerordføreren, hans kollega i Lyngdal og dennes mann anmeldte Lene for denne ordbruken, samt for uttrykk han hadde benyttet seg av i sine prekener. Og det var en sentral person i NS-ledelsen i Kristiansand. Han sendte en ordførerrapport om min far videre til partiets sentralledelse med følgende påtegning. NTRB, generalsekretariatet, innhente beskjed om hvordan forbryteren skal sikres. Vedhogst, fengsel eller grini. Men dette må skje omgående. Og i forbindelse med dette med å bringe videre hva som ble sagt ifra talerstoler og i kirke og sånn, så var det kommet en beskjed ifra statspolitisjef Carl Martinsen. Han var ingen hvem som helst. Han ga beskjed om at prester og gudstjenester skulle overvåkes. Ut fra denne sentrale ordren så skrev nazilensmannen i Lyngdal til den nye formannen i Auster menighetsråd følgende. Etter ordre av sikkerhetspolitiet skal gudstjenestene i kirkene overvåkes, og det skal gis nøye akt på hva som blir sagt, og da spesielt i forbindelse med den nasjonale arbeidsinnsats. Når det gjelder Bygda Kås, så slapp de å få et nytt menighetsråd. Da ordfører Høyland, som var den var lovlig valgte ordfører i Kvås, fikk forespørsler fra biskop Kvasnes om å oppnevne et nytt menighetsråd, så oppsøkte Høyland Svennevik for å høre sogneprestens mening om hva som skulle skje. Svennevik sa at det var ikke han som bestemte i denne sak, men hvis han hadde vært i Høylands sted, ville han ikke foreta seg noe. Det var Høyland enig i, og til tross for flere forespørsler fra Kvasnes, foretok Høyland seg ikke noe i denne sak, og det gamle menighetsrådet fortsatte sitt arbeid som før der i Kvås. Da prestene i Lyngdal og Auster og Kvås la ned sine embeder, så var det også slutt på lønn ifra staten, som vi hørte her i stedet. Men de skulle sannelig ikke lide noe nød av den grunn. Og det ble organisert hemmelige innsamlinger til prestenes underhold. Og det var en av de som stod midt oppi dette, det var altså doktor Lande. Han var med overalt der det skjedde og der det trengtes. Men disse innsamlingene ble meldt til politiet, og
Den gang kom statspolitist Sven Holst fra Stavanger for å oppta forklaringen. Det var naziordføreren som hadde fått snust opp innsamlingen i Austa, og Holst begynte først å få høre der og fikk tak i en del penger som var samlet inn. Så kom han til Lyngdal, og så gikk han til Svennevik, og da Svennevik skjønte at han hadde fått kjennskap til saken, ble han og herrets kasserer Kristensen, som var kasserer for innsamlingen, enige om å la Holst få en del av pengene. Holst fikk 900 kroner og trodde det var alt som var å samle, hvilket det ikke var. Han dro videre til Kvås, der fikk han ingenting. Etter at det ble arrangert flere innsamlinger til prestene, så ble det slutt på sånne innsamlinger. Det ble ikke arrangert flere innsamlinger, men pengene fortsette å likevel strømme inn på andre måter. Noen kom med de personlig, slik som en bonde gjorde i gang. Han kom inn på Svenviks kontor og ga han noen penger, og så sa han i denne anledningen, vi må da kunne greie å fø presten, og fø han godt også. På denne måten så fikk de prestene penger til livets opphold. Når de var ute i kretsen og møtte folk, så fikk de stadig penger i hånda. Det var mange som hadde en seddel i hånda når de sa farvel til presten i forbindelse med prestebesøk. Og det ble brukt et uttrykk i den sammenheng at folk ble oppført til å gi presten en mjuk hand eller et mjukt handtrykk. Sånn at det var sånn de gjorde det. De lei på ingen måte nød. Selv om det var presten som stod fremst i kirkens kamp, mot nazisten i Lyngdal prestegjeld, må han ikke glemme den hjelp som den enkelte i menighetene ytet på forskjellige måter. Uten menighetens forbund og hjelp hadde det nok ikke vært mulig for Svennevik og min far å stå i kampen slik de gjorde. I deres illegale arbeid var det mange andre trofaste hjelpere som de var avhengige av, og som for å kunne utrette sitt arbeid fullt ut. Som jeg allerede nevnt, Lyngdal er et sentralt beliggende sted med forbindelser til flere bygder og byer. Når det kom illegale henvendelser og kurerer fra kirkeledelsen, så var Lyngdal en naturlig sted for spredning av rundskriv og meddelelser til distriktene. Min far og mor var i den heldige situasjonen at de bodde bare ca. 100 meter fra rutebilstasjonen. Så det var lett for dem å komme i kontakt med kurerene, som kom med bussene, eller å få tak i de illegale brevene som sjåførene på eget ansvar brakte med seg. Disse kurerene som reiste rundt i landet for kirkeledelsen, de måtte opptre veldig forsiktig, slik at de ikke ble avslørt. De hadde som regel en eller annen samfunnsnyttig grunn for å reise, slik at de fikk reisetillatelse av nazistene. Og fikk fienden greie på hva de drev på med, kunne det fort sette en stopper for hele kurertjenesten som kirkeledelsen hadde. Derfor så hadde de bare med seg ett eksemplar av rundskrivet, eller meddelelsen, på seg. Det var skrevet på et tynt papir, og var rullet sammen og lagt i noen små metallhylser eller lignende innretninger for at politiet ikke skulle finne det hvis de ble kroppsvisitert. Når en slik kurer kom til Lyngdal, måtte far eller mor skrive av meldinger, lage flere avtrykk av den på skrivmaskinen og få sendt meldingen videre til de rette folkene rundt i distriktene. Og etter hvert forsøk fikk de også stensileringsmaskiner sveivde.
Og i denne distribueringen så var sjåførene, rutebilsjåførene, en uundværlig hjelp. Far hadde riktig nok lov til å bevege seg fritt i den prestegjelden med bil, men som da tyskerne hadde tatt bilen hans, så var han helt avhengig av disse rutebilsjåførene når de illegale meldingene fra Oslo skulle rundt. Både sjåførene som kjørte til Farsund, Austa og opp Lyngdalen, og sjåførene som skulle til Flekkefjord og Kristiansand og ut til Lista, det var, og andre steder, det var pålitelige folk som en kunne stole på. Og det var ikke nei i deres munn når det gjaldt å få sendt av sted slike illegale meldinger. Og min mor og min søster Aud Kjellok, de var også på en måte med i denne distribusjonen. Når mor kom med min søster Aud Kjellok i barnevogna, så lå kanskje noen av beskjeden og det som skulle sendes, det lå under teppet som min søster satt på i barnevogna. Og når da mor og Aud Kjellok kom og nærmte seg bussene, så skjønte rutebilsjåføren meg i gang, oi, Nå er det et eller annet på gang. Nå betydde det at da måtte de bak bussen. Og så, der bak bussen, så fikk de utveksle det som skulle sendes og mottas. Og det som skulle sendes og mottas ble lagt under det, og det de fikk, Kjellog og min mor fikk, det ble lagt under teppet, og de gikk tilbake til leiligheten de hadde. Også et eksempel til hvordan dette med avhengen var hverandre og hvordan det fungerte. For dette som vi har vært inne på skolefronten, raste kampen. Det gjaldt vervinger til ungdomstjenesten. Fra kirkedepartementledelsen kom beskjed om å spre ut en kort avfattet melding til alle hjemmene i prestegjeldet om at de på ingen måte måtte finne på å sende sine barn av sted når de ble innkalt til ungdomstjenesten. Min far fikk denne meldingen av en kurer, og i de sene nattetimer med ulltepper foran vinduene, satt han og kopierte av meldingen til alle husstander i Lyngdal, Austa og Kvås. Og så var det dagen etterpå, fikk han sendt, satte de på navn og adresse til alle og frimerke, og dagen etter fikk han sendt alle brevene av sted med bussen til Kristiansand, hvor sjåføren postet disse brevene. Og det er ikke til å undres over at NS-ledelsen i Lyngdal-distriktet lurte på hvem det var i Kristiansand som kjente alle husstandene i Lyngdal, Kvås og Austa. Prestene de prøvde å skjøtte sine oppgaver så godt de kunne. Veldig mye gikk som normalt, som vi var inne på til å begynne med. Men gang på gang så ble de innkalt, også når det ble galt, til forhør hos politiet, fordi de opptrådte så negativt overfor det nye styret. De fortalte som vanlig med, de fortsatte som vanlig med gudstjeneste, begravelser og vigsler, for ikke å glemme besøkende rundt om i menighetene. Når det gjaldt folk som gifte seg, måtte de først altså da gå til sorenskriveren, og så kom de til for en borgerlig vielse, og så kom de her i kirka etterpå til en kirkelig velsignelse, og det ble oppfattet som en vanlig vielse. Og Svenvik hadde en gang, han hadde tre brudepar til en sånn en velsignelseshandling, tre søsken. Så lenge alt dette foregikk inne på kirkelig grunn, så tørte ikke nazistene gripe inn, i alle fall ikke her. Men de hadde sine spioner når det var gudstjeneste i kirkene, for å høre om presten sa noe galt, og da kirkene var veldig godt besøkt under okkupasjonen, ville de ikke at menigheten skulle få høre noe nedsettende om nazismen. Men slik som prestene drev det med å trosse det nye styret, i alt det de foretog seg, så måtte det komme en dag da NS-folkene ville sette en stopper for dem. Jeg sier KT.
Karl Trygve, eller far. Han ble angitt og anmeldt flere ganger. Han var, som man sier, så mange ganger til avhør på lensmannskontoret i Lyngdal, og han ble kalt inn til avhør på arkiv i Kristiansand i alle fall en 6-7 ganger. Men så ble det altså radiolytting på Ås her i Austad, som ble grunnen til at han ble arrestert og sendt på til Grini etter hvert. Han kom dit i juli i det arkivet, og så var han vel kanskje 2-3 uker der på arkivet før han kom til Grini, der han satt da til krigens slutt. Og jeg tror nå far regnte med at nazimyndighetene, de var ute etter å finne om det var andre alvorlige ting som han hadde gjort, som de kunne anklage han for. Og etter at far var arrestert, så kom det en dag en fremmed mann til min mor. Min mor hadde da flyttet opp til Herdal, der hun var kommet ifra. Og kom inn og pratet med henne og smisket litt for henne om at denne gilde mannen henne som var arrestert, det var så leit og så videre. Og så lurte han på om det måtte nå være noen andre ting han var arrestert for. Men da ble mor stram og bestemt, og så svarte hun, nei, han ble arrestert for å ha lyttet på radio. Far ble betraktet som en farlig mann for den nye tid. Det kom stadig fram. Og nazi-ordføreren her i Austad, han hadde til og med uttalt, det fikk far høre av statspolitibetjent Holst, Sven Holst fra Stavanger, som var her flere ganger når det var noe som stod på. Og da skulle nazi-ordføreren her i Austad ha uttalt noe sånt til han mer sånn på tomannshånd, at hvis ikke K.T. Lene ble fjernet fra sin stilling som prest, så kunne ikke han fortsette som nazi-ordfører i Austad. Ja, tenk om det kunne ha blitt slik at det var ordføreren som gikk, og ikke presten. Det var tydelig far følte veldig at det, han hadde et vanskelig forhold til nazi-ordføreren her i Austad. Det var helt tydelig det han gikk klart uttrykk for. Og så kom altså dagen for arrestasjonen. Tidlig i morgen i juli, altså da i 44, så ringte telefonen hjemme hos mor og far. Og det var den 21 år gamle frontkjemperen som da var lensmann som ringte. De er arrestert og bes møte på lensmannskontoret snarest, befalte han med myndig stemme. Så svarte min far til det at hvis så var tilfellet, fikk han komme og hente ham selv. Og det måtte lensmannen. Han måtte gjøre det, til tross for at han gjorde det med uvilje og motvilje, for han var redd for folkets reaksjon. På lensmannskontoret ble han grundig forhørt av Gestapo, før han ble sendt til arkiv i Kristiansand til nye forhør. Etter noen dager ble han sendt til Grini, hvor han altså satt til krigens slutt, som nevnt. For Svennevik så ble det vanskelig å utrette så mye etter denne arrestasjonen. Han måtte passe seg litt. Han hadde selv vært arrestert og blitt anklaget og forhørt. Og det kunne gå like ille for han. Og så vet vi det at kona hans var syk. De hadde 11 barn å ta seg av. Og på et visst punkt så var han veldig ferd med å tenke at han måtte forlate prestegården og holdt vel en avskjedsgudstjeneste. Og det var snakk om at barna skulle bo forskjellige andre plasser, men så tenkte han, nei, jeg sitter her til jeg blir hevet ut av prestegården. Og det gjorde han ikke, så han fikk lov til å bo der. Så det endte godt på den måten. Ja, det ble det jeg hadde. Og
Det tog sig tid. Tack för att du hörde.

Ah, et au stade. Jeg tror ikke det var så veldig forskjell fra noe, men det var et veldig aktivt menighetsliv. Det vet vi fordi at Heimly ble bygd I 1931, og det var et kulturhus uden like. Svært. Hvordan kunne de greie å bygge dette svære huset? Det har jeg forundret meg på. Men der stod Grefstad og disse I spissen og fikk til dette huset. Så det må ha vært et veldig aktivt kristent miljø her. Det var det. Det leser vi at Heimly ble fyllt. Ja, dere vet hvordan det står til med Heimly nå også. Dere kjører forbi der, så snur dere en annen vei. Men det som jeg vil at dere skal være med meg tilbake, og så skal dere tenke dere at far og mor, de ble gift I 1940. Og de så frem til en familiesituasjon. Det var jo stort, de ble gift inn I Grefstad, så flyttet de til Høyland og der. Og far sier, det var lite som preget Lyngøster I den tida. Det var ikke noe særlig sånn militære, noen soldater I uniform eller alt. Alt gikk på en måte sin vante gang. Og de trodde det skulle bli en grei familiesituasjon der på Høyland, og de skulle far jobbe I skolen og alt sånt. Så det. Men så kom det brevet. Dere vet, det har jo disse fortalt også, at når Hitler hadde erobret Norge, så var det jo stort. Han fikk jo Norge, og det var jo veldig stort på dette her stortinget. Der inne så sto det jo svær plakat Deutschland siegt an allen fronte. Altså Tyskland seirer på alle fronte. Og da kan jeg tenke meg at det dette vi skal ha fremover? Altså skal vi ha Tyskland her? Skal vi leve med Tyskland? De seirer på alle fronter, det nye land og Europa. Og jeg tror at det var veldig, veldig sånn akseptert. Tyskerne var jo veldig aktive. De bygde veier, de bygde hus. De var veldig sånn aktive til å sette I gang ting. Så kanskje de hadde ikke den der forferdelige negative tona helt til det kom et brev I posten til far. Det var I mars, og det var det såkalte brevet for lærerne. For nå ville jo tyskerne ikke bare erobre land, de ville erobre hjertene våre. Indre ting. Vi skulle tenke som nazister. Og der står det, Når han fikk dette brevet, så leste de opp han, far og mor. Og du, jeg erklærer herved at jeg står som medlem av Norges lærersamband. Det jo det som var farlig. I samvær med lov om Norges lærersamband fra 5. februar 1942. Lærere som nekter å underskrive denne erklæring å betrakte som løst fra sin stilling og må ikke utbetales lønn som påløper etter denne rundskrivelsedatum. Hvis det vil det til lærerstillingen lagt bolig og jordvei, må disse fraflyttes innen 14 dager, hvorav det herved gis et skriftlig varsel. Da begynte det å bli vanskelig. Hva skulle du gjøre? Når dere sitter her med et sånt brev, har en familie, dere har en fremtid, og så skal dere skrive under dette her, som betyr at faren kanskje må reise vekk 3-4 år, og alt sånt. Og sånt. Så jeg føler så på det der. Og hvordan de kunne ta det standpunktet? Nei. Og da etter hvert så skrev jo
alle lærerne.

0: de fleste lærerne. Jeg finner ikke i å kunne medvirke til en oppdragelse av Norges ungdom etter de linjer som satt opp for NSUF ungdomstjeneste. Altså, de kunne ikke det. I lærersamba så stod det jo at det var germanske raser som skulle utvikles, og alt som hadde med jøder, funksjonshemmede, og skjeve, som vi sier i dag, de skulle ikke regnes som folk, altså. Og dette var veldig tungt. Altså, dette var så ubibelsk som det kunne bli. Så det var et standpunkt som far måtte ja ta. Nei, han kunne ikke være med på det. Og dermed så ble han arrestert. Og så kom et politi, og da kjente mor, hun var gravid, at det sparket i magen hennes. Og vet du hvem som var sparket der? Det var meg. ja, sånn var det. Men, altså, så kom jo krigen, far måtte ha sted, og han kom 9 måneder til Kirkenes, og det skal ikke jeg fortelle om nå, og så kom han hjem igjen, og bortimot november i 1942, og så begynte han som lærer igjen, og det var fordi han skrev under en slags at han kunne undervise, og da måtte lærerbøkene ligge fremme, disse nazibøkene. Hvis han gjorde det, så kunne han reise hjem. Og det var det som reddet han. Hadde han blitt der oppe i vinteren, så hadde han ikke overlevd. Det er sikkert. Så da kom han hjem, og så begynte han å undervise. Og det familielivet og alt det gikk sin vante gang, helt til det kom. Da hadde de hatt møte på Heimly, det var i 1944, høsten 1944, så hadde de et møte på Heimly. Og da hadde far funnet på denne forferdelige ideen, at de skulle, når de skulle synge, så er det i Norge atter dag. Så, nei, vi synger ikke det, sier han. Vi synger snart er det i Norge atter dag. Og så, snart er det i Norge atter dag. Da var det sagt. For der satt noen som var utsendt fra nazi-ordføreren, og de kom hjem og sa, vet du hva, herre Vamlen, han synger snart er det i Norge satt og dag. Det var det som var grunnen til at han, ja, en av grunnene til at han ble arrestert igjen. Han måtte til Berg, interneringsleir, være der, og jeg vil jo si at det ble veldig mye for mor. Da fikk hun 2 barn til og litt av hvert. Han kom hjem til freden i mars 1945. Da kom han hjem igjen. Og sånn var det. Og jeg skal ikke gå mer inn på, nå har dere fortalt så mye, men jeg har alltid sittet og tenkt på det standpunktet som man tok, far og mor. For mor var jo med på det. Og at vi i dag, hadde vi gjort det samme, hadde vi sagt nei, og hadde vi tatt de samme protestene, det er noe som jeg håper, og jeg blir litt sånn optimistisk av ham, vår kjære konge som nå er død. Når du hører hans uttalelse, så føler jeg en slags, ja, vi er på rett vei. Og det håper jeg vi kan være enige om. Ja, takk.
1: Dette er jo et fantastisk samarbeid som vi har her i Austad, og vi setter veldig pris på at vi kan ha det. Så det at Kirka Historielag kan ha disse kveldene en gang i året, i september, det er veldig stas. Og når denne gjengen her kommer og har så mye å dele, og dette er ganske sensitivt, dette er jo heftig, det er litt sånn Jeg føler det blir litt sånn true crime-greie. Og så det rett rundt døren, og så har det vært ganske heftige valg som en har måttet tatt. Som dere nå i dag formidler utrolig, utrolig flott. Så tusen hjertelig takk for at dere har delt. Kjempeviktig. Og utrolig, utrolig, ja, det kjempe, kjempeviktig. Jeg er ikke enig i det. Så tusen, tusen takk.

0: 387 togavganger innstilt de tre nærmeste dagene. Dette som følge av togstreiken som rammer hovedsakelig Østlandet. Det 98 avganger som blir innstilt I dag. Det tilsvarer om lag 17% av alle tog på Østlandet, melder NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale I neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt I nød I Nordsjøen I går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Oseberg-plattformen, ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Kanada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Kanadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke Universitetet I Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Politiet I Trondheim fikk flere meldinger fra folk som hadde blitt utsatt for skadeverk på kjøretøy på Heimdal I går kveld. Det observert en guttegjeng som kaster stein på biler ned på veien, det opplyser politiet, som reiste ut til området for å lokalisere gjengen. Ingen skal være alvorlig skadet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Heisan, hoppsan og heisan! 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country og Gospel-konsert I Bjellandshallen I Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
3: Velkommen til et nytt program. Det vil si, nå skal jeg gå løs på en serie av 5 programmer. Og den har jeg bare kalt Gull og grønne skoger. Etter en selvbiografi av en som heter K. Gullvansen. Altså 5 episoder, så begynner jeg på episode 1 I dag. Kåre Gullvansen, han var født omkring år 1900. Han var tilsynelatende av de heldige, for etter hvert som han vokste opp, så fikk han høre at onkelen hans ville overføre hele arven til han. Altså til Kåre, og det var jo, han hørte jo veldig bra ut. Men så var det at det dreide seg ikke akkurat om, ja, det var 1 million, snakk om 1 million kroner, dette her. Men det var ikke penger da, han fikk ikke ubetalt det. Men verdien bestod av et meget innbringende apotek som onkelen drev da. Og Kåre forstod ikke riktig hvorfor han ble valgt ut til å være arven, men han kunne jo ikke annet enn å bukke og takke. Nå hadde det seg sånn at Kåre, han vokste opp i Oslo, og apoteket til onkelen befant seg på Flisa, altså et lite sted i det indre Østland. Med alle usikker til lys og sorgløs alderdom, så lot Kåre seg ansette som disippel der på Flisa. Og som det heter, han lærte å trille piller og blande miksturer, som de solgte til engstelige mennesker som trengte en eller annen kur. Ja, det hørte jo litt negativt ut da, men det var kanskje litt sånn sagt for gøy dette her. Det var en rivende aktivitet der på apoteket. Folk handla forskjellige medikamenter, medisiner og piller. Også alle disse salvene og blandingene, ja, de gjorde Kåre helt nervøs og kvalm. Han mistet matlysten, og så tog han altså mange kilo. Folk kunne komme midt på natta, og da hadde de å stå opp og yte service. Det var ikke sånn nå. Tenk om det hadde vært nå du kom midt på natta og vekket de som var på apoteket, så hadde de blitt sinte. Men sånn var det ikke den gang. Onkelen prøvde å oppmuntre sin nevø. Apoteket er en gullgruve, sa han. Ja, en gullgruve hadde Kåre ikke noe imot, men å gå der på Flisa og trille piller og selge avføringsmidler og hostesaft, han orket ikke tanke på dette her. Og en dag, så stakk Kåre fra hele greia. Han slang seg på en motorsykkel, og så kjørte han til Oslo. Og der solgte han sykkelen, og så mønstret han på en kullbåt. Men han var ikke kommet langt. Rett og slett så var han bare kommet under en ferd og fyr i Oslofjorden der. Så angret han i grunnen på at han hadde gjort dette her. Og da han omsider kom frem til England, så fikk han igjen kontakt med onkelen. Men der fikk han høre at onkelen ikke ville ha han tilbake igjen. Da kunne han bare ha det så godt. Og nå var apoteket ville nå bli overgitt til den andre onkelens medarbeider på apoteket. Ja, det var det, sa Kåre. Så nå måtte han finne på noe annet. Og dette var forresten i 1918, så vet vi det. Og den første verdenskrig var enda ikke slutt. Det ble et opphold i Newcastle, og der ble Kåre kjent med en bokser. Kåre var en svær kar på 1,96, og han veide over 100 kilo. Etter en del samtale så lurte han på om han skulle gå inn på bokserens tilbud om å begynne boksetrening, for de var jo et ganske gode venner de to faktisk. Men så kom han rett og slett til å se nærmere på sin bokservenn, som hadde vært tungvektsmester i sitt tid. Og det kunne du faktisk se på han. Ansiktet var stort og oppblåst, rødt og forslått. Og nesa var skjev, arr og sår og sprekker, blomkålører, oppflerrede øynebryn, som aldri hadde fått tid til å gro, et kaldt gebiss, som plapra innenfor svulne lepper, en hes stemme, blodskutte øyne, snøvlende ord. Nei takk, sa Kåre. Nei takk, Jack, sa Kåre. Det blir ingen boksing for meg. Nei, jeg får tilbake til skuta og skuffe på litt køl. Kåre seilte nå av gårde med skuta og besetningen. Det var ikke mye av den med seg, men han fikk den mat i hvert fall, og litt lønn fikk han vel også. Det var en gammel holka i skuta forresten, og det var på nippet flere ganger at han ikke gikk ned i storm og uvær. Så om ikke dette var nok, så var han også ute for en lei, alvorlig ulykke ombord. Det var bare så vidt at han overlevde, og det var også på nippet at han ikke måtte amputere det ene beinet. Endelig kom han til seg i land i Argentina, og nå skulle det bli slutt på livet på sjøen. Han ville søke lykken i Argentina, og da på Pampasen, i hovedstaden. Nei, unnskyld. Han ville søke lykken i Argentina og dra ut på Pampasen på slettlandet.

Ja. Først så kom han da til hovedstaden, Buenos Aires. Og det brøt etter hvert ut en revolusjon i landet. Det var jo ofte den tida, får han vel si, at det var revolusjon over hele Mellom- og Sør-Amerika. Det var liksom, jeg vil ikke si det hørte til dagens orden, men det er jo litt overdrevet, men det var en tendens der altså. Det var jo sånn da at det var uttrykt og ferdes mange steder på grunn av denne revolusjonen. Men Kåre, han fikk seg en oppvaskejobb på en bar. Det var ikke mye å skryte av, men det ble for penger til mat, om ikke noe annet. Og Kåre ble kjent med en fyr der som heter Odd. Og han hadde ikke tenkt å bli der han var nå, Kåre. Han ville gå ut på Pampasen, slettene der, så fort det lurer seg gjøre. Kåre ville først bli i hovedstaden og drive forretning. Men han glemte ikke, det var vennen Odd som ville bli i hovedstaden og drive forretninger. Men han glemte ikke sin gode venn Kåre, og en dag kom han løpende. Kåre, ropte han, nå skal du høre, du må dra nordover til Cordoba. Der bor en hedemarken som heter Lars Riser. Han har bruk for nordmenn. Han har en husstand ute på slettene der. Ja, dette var gode nyheter. Nå hadde han endelig sjansen å komme seg ut, bort fra byen. Med noen ekstra skilling fra en grei arbeidsgiver og en seddel fra Odd, som forresten skulle være et lån, og som skulle dekke reisen, kom Kåre seg av gårde til Cordoba. Dermed reiste han av gårde med tog over det uendelig store Pampasen, slettene der. De kaller det for slettlandet i Argentina, Pampasen. Det var flatt så langt han kunne se, og bare noen få trær hister her, pluss noen flokker av kuer og sauer og hester som prøvde å skjerme seg for sola under de få trærne der som fantes. Et og annet tre. I en del hus stakk fram her og der i det bølgende landskapet. Kåre var ikke i tvil, det var her han skulle. Etter å ha skranglet seg over de store pampasene, altså slettene, så kom de endelig fram til en klynge med eukalyptustrær og noen hvite husklynger. Nå var han endelig framme. Kameraten til Kåre, Odd, hadde ikke brukt altfor store ord om hedemarkingen Lars Riser. Lars stod ikke akkurat i vakt og ventet på sin landsmann Kåre, men den sistnevnte ble i alle fall ønsket velkommen og tilbudt en jobb. Det var ikke verst bare det. Allerede neste morgen var Kåre klar til å begynne på jobben. Han spente for to gamper, to hester altså, fra en vogn, og der hadde han med seg noen store dunker med suppe til alle arbeiderne som jobbet på ransjen til hedemarkingen. Det var ikke akkurat en sånn jobb Kåre hadde tenkt seg, å kjøre rundt med suppe til folk. Og så kom han frem til at ikke alle historiene om det frie og lykkelige liv på den argentinske pampasen var sanne. Det var nok litt overdrevet. Men han lærte også at det var viktig å begynne på scratch, som det heter, altså fra bunnen da, og så arbeide oppover i systemet. Det er mange som har gjort det på den måten. Hver bidig morgen så bar da sted med den suppa da, bestående av vann, kjøtt, kål, poteter og gresskar. Argentinske arbeidere måtte henge skikkelig i, og da kjente de seg sulten. Han jobber hardt, så blir han sulten. Disse arbeiderne satt opp gjærer, så harva de, så sådde de. Da var det ingen grunn til å klage på kosten, selv om det var det samme hver dag. Denne vindelige suppa hver dag. Midt på dagen var suppa delt ut til alle som arbeidet i distriktet der. Og så var det å ta fatt på hjemveien, altså for Kåre. Og Kåren satte seg opp på bukken i vogna der, og så lot han hestene finne veien hjem selv.
Derfor er det bare å kjøre ut flere med matspann. Nå var det såkalt gelatas, noen tørre, ugjerte rundstykker som skulle deles ut. Altså først suppe, så disse rundstykkene, tørre rundstykkene. Samme runde igjen. Kveldsmaten, den slapp han ikke ut, for da kom faktisk karen tilbake, og så spiste de hjemme på gården. Og Lars Riser, nordmannen, hedemarkingen, hadde gjort det godt. For noen år siden så var han havnet der, ute på Korobas, på slettene nordvest for Buenos Aires. Han hadde jobbet seg opp, som det heter, den gode hedemarkingen. Og der hadde han lagt seg til en passestor gård med mange arbeidere. 25 mål hadde han. Det var jammen ikke så lite. Denne typen gårder var det mange rundt omkring på slettene. De var nok så like alle sammen forresten. De satsa på det meste på mais og korn. Og nå hadde Kåre jobbet en del dager med disse suppetransportene og har begynt å lære en del om livet på Pampasen.

En dag hendte det noe. Han var på hjemvei. Hestene saktnet på farten, og så begynte de å pruste og blåse i nesa. Kåre fikk øye på et lite dyr med stor buskete hale og svart pels og hvite striper ned langs sida. Han tuslet foran hestene, så nå hadde stanset helt opp. Det var tydelig at hestene hadde respekt for dette dyret. Kåre stirret på det lille dyret, og så syntes han at det satt der og blunket til han, mest som et husdyr. Så hoppet han ned, og så ville han ta etter det. Men da våkna det lille dyret, og snudde rumpa til, og halen strøk seg flat langs ryggen. Og plutselig, så spruta dyret ut en stribrun stråle, og den råka Kåre på lår og legger. Da kjente han lukta. En forferdelig stank. Så en blanding av svovel og så råtne egg. Og i samme øyeblikk så visste han hva det var. Det var en skunk, eller et stinkdyr, som noen sier. Men nå reagerte hestene ganske voldsomt. De steila og vrinska, og så satte de av gårde inn voldsomt tempo. Og bare så vidt Kåre fikk huka seg ned fast i vogna. Og hestene sprang for livet for å komme bort fra den forferdelige stanken. Men hva hjalp det når den oversprøytede kusken satt like over det? Og hestene sto på helt til de var inne på tunet mellom arbeidsfolkens brakker. Først der lyktes Kåre å få stoppa de flyktende dyrene. Nå kom folk mot Kåre. Det ble svaret spetakkel. De ropte og skreik og la på sprang, og der sto Kåre, nykommeren, skunkbesprøyta og redusert til en illeluktende utkledd tosk av en gringo. Og gringo, det var litt sånn nedsettende uttrykk som de brukte på som søramerikanere brukte på amerikanerne og nordeuropære. «Få av deg klærne! Grav de ned! Brenn de!» De holdt seg for nesa, ropte og skreik, og lo og grein. Kåre fulgte rådet. Han løp bak huset og vrengte av seg klærne, og så satte han fyr på det. Han hadde heldigvis gift i sekken. Men de ga seg ikke med det. Hele kvelden lo de, og neste morgen begynte de å le igjen. Kåre greide med det å le med en stund, men så lo han ikke lenger. Og nå mente han at nå var det nok, altså. Og han var redd for han skulle miste sin humoristiske sans. Denne skunken, stinkdyr, ble brukt lenge etterpå å drive gjøen med den kjempen fra Norvega. Det tok lang tid før han kom skikkelig over dette, Kåre. Til tross for dette, så ble Kåre etter hvert en del av gjengen. Han ble respektert, selv om han var bare en gringo. Et halvt år etter, så kom Risør og gjorde Kåre til sjef for innhøstinga. Nå hadde han ikke lenger ansvar for et dusin suppespann, men 700 maisplukkere. Og i sesongen kom nemlig maisplukkerne i hopetall for å søke jobb hos Risør. De kunne sitt håndverk, disse karene. Som formann hadde Kåre bare en fordel framfor arbeideren. Han hadde enebolig, og det må stå i gåsøyen da, for det var ikke rargreiene. Han hadde bittelida hytte, bittelida, og den fløyt liksom i ett med pampa der på sletta, altså. Og den minner mest om alt om en diger lorthaug, som en kjempedyr hadde lagt igjen på sletta. Så som en kan skjønne, så var ikke noe særlig å skryte av dette. Maisplukkerne, de reiste sin vei da jobben var gjort, og så ankom andre arbeidere som skulle ta del i innhøstninger og av korn og annet arbeid. Det var alltid nok å gjøre. En dag så fikk Kåre besøke en røysekatt i hytta, og den fikk mat av nordmannen. Og så ble han etter hvert helt ham, den røyskatten. Så vet vi det, altså, at det er røyskatter i Argentina. Ikke bare i Norge. Om nettene så likte røyskatten å ligge og sove i armskrogen til nordmannen. Det var selskapet, det lille dyret.
Etter hvert ble Kåre kjent med en mann ved navn Andres, eller Andres. Hvor han egentlig kom fra, det var det få som visste, men han var agent for et av de største vetefirmaene i Buenos Aires. Det endte med at nordmannen ble tilbudt jobb der. Lønnen lå skyhøyt over den han hadde hos Riser, og det ble til at Kåre sa ja takk til denne jobben. Så måtte han si farvel til røyskatten og flytte til en liten by som hette Guatemosin. Men det skulle snart vise seg at selv om betalingen var bedre her enn den forrige jobben, så var det tunge tag. Han måtte løfte 70 kilo sekker, og det var han ikke trent til. Utrolig nok var de små spinklange tinaene i stand til slike tunge løft. De var jo vant til dette, men likevel, det var nok så utrolig. Etter en stund så ble Kåre vant til å løfte disse tunge sekkene, han også. Og nå gikk det mye bedre, han var just en gang stor og sterk. Men alt tar slutt en gang, og etter en tid så var sesongen over. Arbeid tar slutt, og arbeidsfolkene reiste hjem. Det manglet ikke på jobbtilbud, og Kåre fikk nå jobb hos en irlender ved navn Thompson. Og det gikk bra fra begynnelsen, men etter hvert viste det seg at Thompson var en uberegnelig fyllefant, og Kåre skjønte at dette var ikke noe blivende sted. Så skrev han til sin gode venn Odd i Buenos Aires. Han kunne faktisk tenkt seg en tur hjem til Norge, men da måtte han skaffe seg hyre på en båt først. Odd lovte å prøve å hjelpe. Men da han ikke hørte noe, så tok han like godt toget til Buenos Aires. Og der fikk han høre at det var veldig vanskelig å skaffe seg hyre på en båt som skulle til Norge. Odd sa da også at det var lite håp akkurat nå. Dermed ble Kåre værende i Buenos Aires, og Odd greide å skaffe han linjobb, mens han da ventet på hyret.

Etter en tid så kom Odd med beskjed om at han kunne få bli med en båd som skulle til Bergen. Det var en svensk båd. Dessverre viste det nok så fort at skipperen var verste sort. Han hadde handlet kaffe og bananer, og nå viste det seg meget raskt at mannskap fikk bananer til alle måltidene. Ja, dette minner jo om gamle tegneserier, om å leve på bananer. Og så ender de gjerne opp med at en ikke tålte å se en banan. Men også i virkeligheten så ble du lei av bare bananer, det er klart det. Og på dette skipet så ble det også en voldsom reaksjon. Et rasende mannskap gjorde opprør, rene mytteri gjorde det, og blokkerte døra til rommet der bananene lå, så hverken skipperen eller stuanten fikk døra opp. Så om ikke dette var nok, så røyk maskinen ved Ekvador. Skuta ble liggende og drive, og mannskapet benyttet sjansen til å fiske. Mat hadde de nå, men ellers manglet de en meste ombord. Rusttammer, koster, for eksempel. Det som ikke manglet, sørget mannskapet for ble borte da de skulle ta fatt på arbeidet til hjemkomsten. Altså, de følte seg så dårlig behandlet at de saboterte rett og slett. Nyttårsaften var de kommet til Cardiff i England, og da tok skipperen hevn. Han beordret varmen avstengt. Dette var vinteren, og selv om det muligens kunne være noen få plussgrader, så var det likevel bikkjekaldt i båtens rom. Så om ikke dette skulle være nok, så inndro han alle frie vakter. Skipperen dro nå av gårde for å delta på en fest, men mannskapet greide seg bra likevel. En kyndig kar fra mannskapet greide å fikse varmen, så han fikk satt inn varmen igjen i båten. Stuarten hadde noe god mat på lur. Og da skipperen kom tilbake, ble Kåre mistenkt for å stå bak det såkalte bananopprøret. Han ble skjelt ut for en dego, men han valgte ikke å ta igjen, for han måtte jo komme seg til Norge. Men nå tok skipperen virkelig hevn. Han satte Kåre til arbeid på dekket, og han hadde ikke vintertøy, og frøs forferdelig. Neste dag besvimte han på dekket. Han ble båret inn i senga, og feberen var over 40, og han hadde fått lungebetennelse. Skipperen beordret han ut igjen, men nå la mannskapet seg imellom, og skipperen måtte gi seg. Han ventet bare på at Kåre skulle stryke med. Men båten kom til lands i Bergen, og en tid senere så våkna Kåre opp på Haukeland sykehus. 6 uker ble han liggende der. Endelig ble han skrevet ut, 25 kilo lettere. Han ble nå innkalt til militæret, men der trivdes han ikke noe særlig. Og i 1925 dro han til sjøs igjen. Han fikk kyr på en båt som skulle over Atlanteren til Havanna i Cuba, og der skulle de levere norsk granitt. Han skulle ut og var tungt lastet. Dette var på forvinteren, og Kåre ble satt til å male dekket. Han frøs fælt da de kom nord for Skottland. Og da følte han den kalde vinden blåste rett igjennom han. Han hadde en 5 liter spann med en hvitmaling som han smørte utover dekket. Han skimte rett som det var styrmann på broa som holdt øye med han. Det var nede i bassinrommet Kåre ville ha vært, for der var det godt og varmt. Men nå var fingrene til Kåre stive og blå. Plutselig kom det en kraftig vindkast. Kåre grep tak i spannet, men det velta, og malingen rant utover dekket. I samme øyeblikk hørtes brølet til styrmannen. Han var rasende, og nå gikk det som Kåre hadde håpet. Han ble degradert til smører hos skifen, altså maskinsjefen, nede i maskinrommet. Og der var det godt og varmt. Fra begynnelsen var det varmt og godt nede i maskinen, men etter hvert som de kom på sydligere breddegrader, så forandret dette seg. Ja, det ble faktisk i varmeste laget. Ja, det ble rett og slett kokvarmt. Det ble så varmt at skifen, altså maskinsjefen, av og til måtte stå i bøtte med sjøvann over Kåre. Men dessverre gjorde Kåren også noen leie bomåter her nede i maskinrommet, og så ble han sendt opp på dekk igjen. I midlertid var det så godt og varmt der at alt gikk bra. Til og med styrmannen,
hadde blidet seg opp og var nå fornøyd med arbeidet til Kåre. Etter at de hadde vært på Kuba, ankom de nå Galveston i Texas. Derfor skulle de sette nesa hjemover. Men Kåre hadde andre planer, og han mønstret av der i Galveston. I den tida var det hasard å mønstre av i USA. Det var masse folk der, og de drev rundt, arbeidsløsene og sultne. Og dette var ikke Kåre klar over da han sa opp jobben og forlot skuta. Og Kåres kapital bestod av skarve $10. Det var ikke mye. Han hadde ikke råd til å overnatte noe sted, men heldigvis så var det godt og varmt i Galveston, for det kan tekstet seg langt syd. Så fant han noen store røyer som han krøp ned i for å sove. Det var mørkt, og plutselig støtte han på 2 par sko. Han hørte noen gryntlyder, så ble det stille. Neste dag kom han i prat med fyren, som hadde sovet det ved siden av seg. Og han kunne ikke mange ord en engelsk, denne fyren. Men så viste det seg at han var trønder. Jaha, det var han faktisk. Her må jeg stoppe. Og neste uke skal vi høre mer om eventyret om Kåre Gulbrandsen. Og med dette takker jeg for meg for denne gangen.

0: I'm finding hard to hold my own.
1: Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord I Pakistan, det sier en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra I går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn I anlegget mens folk var samlet til bønn, melder NTB. 387 togavganger innstilt de tre nærmeste dagene. Dette som følge av togstreiken som rammer hovedsakelig Østlandet. Det 98 avganger som blir innstilt I dag. Det tilsvarer om lag 17% av alle tog på Østlandet, melder NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale I neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt I nød I Nordsjøen I går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Oseberg-plattformen, ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Kanada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Kanadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke Universitetet I Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lyngdal Sokken eller Lyngdal Menighet mellom følgende gudstjenester. Lørdag 19. september I Lyngdal Kirke klokken 11 det konfirmasjonsgudstjeneste, og det da I Lyngdal Kirke klokken 13, altså konfirmasjonsgudstjeneste. Søndag 20. september, da det konfirmasjonsgudstjeneste I Kvås kirke klokken 11, det I Austa kirke klokken 11, konfirmasjonsgudstjeneste, og I Lyngdal kirkesenter på søndag 20. september klokken 19, da det kveldsgudstjeneste med koret Sela, og da får man høre blant annet sanger av Ole Paus. Da ønsker menigheten Håp I Vanse velkommen til en ny uke med nye møter. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 20. september klokken 17 det møte. Oddbjørg Orstad taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håp I Vanse. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt I brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. Det åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10-12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær I en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16, og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så er det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10-12, et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den er selvbetjent hver dag fra klokka 7-21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og er selvbetjent mandag til søndag, altså 7-21. Bua er også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til Brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det er onsdag 7. oktober klokka 16-17. Da er det gratis bålmiddag i Konsmo-parken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal Frivilligsentral og Lyngdal Frivilligsentral. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 22. september klokken 19. Ketil Salminen taler, der blir bønn fra klokken 18. Alle varmt velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. På Konsmo Bedehus inviteres du til møteuke. Det er for lys over land ved Eivind Flå og fra 24. til 26. september. Det er altså torsdag 24. september, møtet starter klokken 19, og da er det sang ved Havdur. Fredag 25. september er det klokken 19, da er det sang ved Konsmo-kammeratene, og da blir mat. Lørdag 26. september er det klokken 19 på Viblemo Bedehus, da er det sang ved Mannsdominans, og der serveres mat. Og søndag 26. september, da er det møte klokken 11 på Konsmo Bedehus, og da blir sang ved Søgne Kristelig Sang og Jaktlag, og da blir mat. Det blir bønnemøter både torsdag, fredag og lørdag klokken 18.30.

0: Mandag til fredag fra klokka 8 til 10 og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel konsert I Bjellandshallen I Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: En mann dømt for spionasje og henrettet I Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen I fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. En person alvorlig skadet I en fallulykke ved Romsdalseggen I formiddag. Personen har falt I et ganske bratt parti, sier operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Et redningshelikopter sendt til stedet for å bistå. Romsdalseggen et populært område for turgåere. Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord I Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra I går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn I anlegget, mens folk var samlet til bønn, melder NTB. 387 togavganger innstilt de tre nærmeste dagene. Dette som følge av togstreiken som rammer hovedsakelig Østlandet. Det 98 avganger som blir innstilt I dag. Det tilsvarer om lang 17% av alle togene på Østlandet, sier kommunikasjonssjef I Vy, Åge Kristoffer Lundeby, til NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten I Arktis og Nordatlanteren, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Heisan, hoppsan og heisan! 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country og Gospel-konsert I Bjellandshallen I Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten i Arktis og Nordatlanteren, melder NTB. Et turfølge på 10 personer måtte søke ly på Nordalshytten i Modalen etter å ha blitt nedkjølt i fjellet. To ungdommene hentet ned med helikopter, melder NTB. Frivillige og turfølge ellers måtte vente til været bedret seg før de kunne komme ned igjen fra fjellet. En mann dømt for spionasje og henrettet i Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen i fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at Høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. En person alvorlig skadet i en fallulykke ved Romsdalseggen i formiddag. Personen har falt i et ganske bratt parti, sier operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Et redningshelikopter sendt til stedet for å bistå. Romsdalseggen et populært område for turgåere. Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord i Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra i går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn i anlegget, mens folk var samlet til bønn, melder NTB. 387 togavganger innstilt de tre nærmeste dagene. Dette som følge av togstreiken som rammer hovedsakelig Østlandet. Det 98 avganger som blir innstilt i dag. Det tilsvarer om lang 17% av alle togene på Østlandet, sier kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby, til NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Hejsan, hoppsan og hejsan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad, de som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96, 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken er åpen hele kvelden, det er også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel-konsert i Bjellandshallen i Bjelland, 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.

Med født her i Kristiansand. Og jeg sier ikke sånt for å skyde, mens i offeren by har en gade med ry, mer lens for all plett og all lyde. Så ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Hele markens i Kristiansand er i travel og trivelig gade, ifra knøttene små og til tuslete grå, her vi trasker vårt livs promenade. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har lidd meg i Kristiansand, jeg har relta i håler i tresse, jeg har flytt som en hund etter piger på lån, sparka fotball på Oddemars gresse. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg ble gift her i Kristiansand, her vi alle er flade i høve, og i bryllupens hus, og vi blød i strakk frus, så foreldren var langt ifra snøve. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har jobb her i Kristiansand, skuff og snø når det raver fra taget, og når solstrålen svir i den gada vi lir, er min jobb å ta timen av dagen. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg skal dø her i Kristiansand, og begraves ved Oddernes kjerke, og ved Himmeriks port vil jeg slippe inn fort, for hvis frågjøra blir som en lerke. Men ha det så lenge, hils og farvel,

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

En kvinne I 30-årene omkommet I en fallulykke ved Romsdalseggen I dag. Kvinnen har falt I et ganske bratt parti og fra en stor høyde, opplyste politiets operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Politiet fikk melding om fallet fra en person I turfølge. Det amerikanske utenriksdepartementet har godkjent et potensiell salg av luftvernutstyr til Ukraina. Salget, som fortsatt må gjennom kongressen, godkjennes samme dag som Trump varslet opptrapping av sanksjonene mot Russland, melder NTB. Kiev har lenge etterlyst bistand til luftvern. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten I Arktis og Nordatlanteren, melder NTB. Et turfølge på 10 personer måtte søke ly på Norddalshytten I Modalen etter å ha blitt nedkjølt I fjellet. To ungdommene hentet ned med helikopter, melder NTB. Frivillige og turfølge ellers måtte vente til været bedret seg før de kunne komme ned igjen fra fjellet. En mann dømt for spionasje og henrettet I Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen I fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at Høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord I Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra I går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn I anlegget mens folk var samlet til bønn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Hejsan, hoppsan og hejsan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad, de som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96, 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken åpen hele kvelden, det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel-konsert I Bjellandshallen I Bjelland, 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.

0: En kvinne I 30-årene omkommet I en fallulykke ved Romsdalseggen I dag. Kvinnen har falt I et ganske bratt parti og fra en stor høyde, opplyste politiets operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Politiet fikk melding om fallet fra en person I turfølge. Det amerikanske utenriksdepartementet har godkjent et potensiell salg av luftvernutstyr til Ukraina. Salget, som fortsatt må gjennom kongressen, godkjennes samme dag som Trump varslet opptrapping av sanksjonene mot Russland, melder NTB. Kiev har lenge etterlyst bistand til luftvern. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten I Arktis og Nordatlanteren, melder NTB. Et turfølge på 10 personer måtte søke ly på Nordalshytten I Modalen etter å ha blitt nedkjølt I fjellet. To ungdommene hentet ned med helikopter, melder NTB. Frivillige og turfølge ellers måtte vente til været bedret seg før de kunne komme ned igjen fra fjellet. En mann dømt for spionasje og henrettet I Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen I fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at Høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord I Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra I går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn I anlegget mens folk var samlet til bønn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lyngdal Sokken, eller Lyngdal Menighet, mellom følgende gudstjenester. Lørdag 19. september I Lyngdal Kirke klokken 11 det konfirmasjonsgudstjeneste, og det da I Lyngdal Kirke klokken 13, altså konfirmasjonsgudstjeneste. Søndag 20. september, der det konfirmasjonsgudstjeneste I Kvås Kirke klokken 11, det I Austad Kirke klokken 11, konfirmasjonsgudstjeneste, og I Lyngdal Kirkesenter på søndag 20. september klokken 19, da det kveldsgudstjeneste med koret Sela, og da får man høre blant annet sanger av Ole Paus. Da ønsker menigheten Håp I Vanse velkommen til ny uke med nye møter. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 20. september klokken 17 det møte, Oddbjørg Orstad taler Guds ord. Det ble kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt I brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og betjent åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10-12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær I en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. så det åpen møteplass på Byromo omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7-21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag altså 7-21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det onsdag 7. oktober klokka 16-17, da det gratis bålmiddag i Konsmoparken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audnedal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. Håpet Savn Betania Borhaug inviterte møte tirsdag 22. september klokken 19. Ketil Salminen tale, da blir bønn fra klokken 18. Alle varmt velkommen til Håpet Savn Betania Borhaug nå på tirsdag. På Konsmo Bedehus inviteres du til møteuke, det for lys over land, veivind, flå og fra 24. til 26. september. Det altså torsdag 24. september, møtet starter klokken 19, og da det sang ved Havdur. Fredag 25. september det klokken 19, da det sang ved Konsmokammeraterne, og da blir mat. Lørdag 26. september det klokken 19 på Viblemo Bedehus, da det sang ved Mannsdominans, og der serveres mat. Og søndag 26. september, da det møte klokken 11 på Konsmo Bedehus, og da blir sang ved Søgne Kristelig Sang og Jaktlag, og da blir mat. Det blir bønnemøter både torsdag, fredag og lørdag klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå fra 24. til 26. september. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: En kvinne I 30-årene omkommet I en fallulykke ved Romsdalseggen I dag. Kvinnen har falt I et ganske bratt parti og fra en stor høyde, opplyste politiets operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Politiet fikk melding om fallet fra en person I turfølge. Det amerikanske utenriksdepartementet har godkjent et potensiell salg av luftvernutstyr til Ukraina. Salget, som fortsatt må gjennom kongressen, godkjennes samme dag som Trump varslet opptrapping av sanksjonene mot Russland, melder NTB. Kiev har lenge etterlyst bistand til luftvern. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten I Arktis og Nordatlanteren, melder NTB. Et turfølge på 10 personer måtte søke ly på Nordalshytten I Modalen etter å ha blitt nedkjølt I fjellet. To ungdommene hentet ned med helikopter, melder NTB. Frivillige og turfølge ellers måtte vente til været bedret seg før de kunne komme ned igjen fra fjellet. En mann dømt for spionasje og henrettet I Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen I fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at Høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord I Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra I går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn I anlegget mens folk var samlet til bønn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Heisan, hoppsan og heisan! 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad, de som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96, 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken åpen hele kvelden, det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel-konsert I Bjellandshallen I Bjelland, 19. september klokka 19.00. Håper vi ses!

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Fredag 9. Oktober klokka 19 kommer Riksteateret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

nostalgi hardt metall. Lydene, sommer og sol. Ja, tida går, men marnen sviver. Bølgen skvulper, sola smiler. Roen sniger seg på.

0: En kvinne I 30-årene omkommet I en fallulykke ved Romsdalseggen I dag. Kvinnen har falt I et ganske bratt parti og fra en stor høyde, opplyste politiets operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Politiet fikk melding om fallet fra en person I turfølge. Det amerikanske utenriksdepartementet har godkjent et potensiell salg av luftvernutstyr til Ukraina. Salget, som fortsatt må gjennom kongressen, godkjennes samme dag som Trump varslet opptrapping av sanksjonene mot Russland, melder NTB. Kiev har lenge etterlyst bistand til luftvern. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten I Arktis og Nordatlanteren, melder NTB. Et turfølge på 10 personer måtte søke ly på Norddalshytten I Modalen etter å ha blitt nedkjølt I fjellet. To ungdommene hentet ned med helikopter, melder NTB. Frivillige og turfølge ellers måtte vente til været bedret seg før de kunne komme ned igjen fra fjellet. En mann dømt for spionasje og henrettet I Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen I fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at Høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord I Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra I går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn I anlegget mens folk var samlet til bønn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel-konsert I Bjellandshallen I Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.

Det var en dag I august I fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter filibikkje. Dårlig øre, men ganske ordentlig et nese, han lukter pannekakker og sånn, kommer han med en gang fra bikkjedegger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatteren yr og hadde sug I magen, han satt der på trappa og pussa og syklet på mauseren og hagla salegryfla. Fin børse den mauseren. Løp fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken og sønnen I huset lå og bada I bekken, men ble halt på land, en ergelig far, ingen skal sluntre unna I dag, sa den. Ut I skogen, gutten min, opp I trærne, av med klær, slik med der, slik med der, slik med der, slik med der, slik med der, slik med der, slik Så jeg fikk mauseren og hagla av kragen og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs I Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles I år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe I åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der strekk jeg opp, pekte I kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma I fritidsdressen spratt en 762 Smith & Wesson. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, den der lulu. Med mauser og hagle og smitt og vesen, sneiken seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det skudder I år, og så brent den av! Og lauvet røst og torv var sprut, og det singlet stygt I en glassrute, da var vi opptaket sølvreven vår, det jakker med den største jeg har skutt I år, sa fatteren. Største sølvgrå folkvogn, de lyst spesial, over deg med to føyforgasser og døde av. Så fatteren han mistet jaktlisensen, og ligger han I trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske fan, og hun har en jemt land I Herredalen.

Er fødder i Kristiansand, og jeg sier ikke sånt for å skyde. Mens i offeren by har en gade med ry, mer en lens for all plett og all lyde. Så ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Hele markens i Kristiansand er en travel og trivelig gade. Ifra knøttene små og til tuslete grå, her vi trasker vårt livs promenade. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har lidd meg i Kristiansand, jeg har relta i håler i tresse. Jeg har flytt som en hund, etter piger på lån, sparket fotball på Oddemarks gresse. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg ble gift her i Kristiansand, her vi alle er flade i høye. Og i brøllopens hus, og vi blød i strakk brus, så foreldren var langt ifra snøve. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har jobb her i Kristiansand, skuffer snø når det raver fra taget. Og når solstrålen svir i den gada vi lir, er min jobb å ta timen av dagen. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg skal dø her i Kristiansand, og begraves ved Oddernes kjerke. Og ved Himmeriks port vil jeg slippe inn fort, for hvis frågjøra blir som en lerke. Men hadde så lenge, hils og farvel.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
4: Du heter Aslak Sira Myhre. Hvis du skjønner hva jeg mener.

0: En kvinne I 30-årene omkommet I en fallulykke ved Romsdalseggen I dag. Kvinnen har falt I et ganske bratt parti og fra en stor høyde, opplyste politiets operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Politiet fikk melding om fallet fra en person I turfølge. Det amerikanske utenriksdepartementet har godkjent et potensiell salg av luftvernutstyr til Ukraina. Salget, som fortsatt må gjennom kongressen, godkjennes samme dag som Trump varslet opptrapping av sanksjonene mot Russland, melder NTB. Kiev har lenge etterlyst bistand til luftvern. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten I Arktis og Nordatlanteren, melder NTB. Et turfølge på 10 personer måtte søke ly på Norddalshytten I Modalen etter å ha blitt nedkjølt I fjellet. To ungdommene hentet ned med helikopter, melder NTB. Frivillige og turfølge ellers måtte vente til været bedret seg før de kunne komme ned igjen fra fjellet. En mann dømt for spionasje og henrettet I Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen I fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at Høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord I Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra I går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn I anlegget, mens folk var samlet til bønn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: En kvinne I 30-årene omkommet I en fallulykke ved Romsdalseggen I dag. Kvinnen har falt I et ganske bratt parti og fra en stor høyde, opplyste politiets operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Politiet fikk melding om fallet fra en person I turfølge. Det amerikanske utenriksdepartementet har godkjent et potensiell salg av luftvernutstyr til Ukraina. Salget, som fortsatt må gjennom kongressen, godkjennes samme dag som Trump varslet opptrapping av sanksjonene mot Russland, melder NTB. Kiev har lenge etterlyst bistand til luftvern. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten I Arktis og Nordatlanteren, melder NTB. Et turfølge på 10 personer måtte søke ly på Norddalshytten I Modalen etter å ha blitt nedkjølt I fjellet. To ungdommene hentet ned med helikopter, melder NTB. Frivillige og turfølge ellers måtte vente til været bedret seg før de kunne komme ned igjen fra fjellet. En mann dømt for spionasje og henrettet I Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen I fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at Høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord I Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra I går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn I anlegget mens folk var samlet til bønn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, I

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Fredag 9. oktober klokken 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmått I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken i Kvinnesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Kopriks på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Kopriks på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord, I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Hei der og velkommen til Nilsens Café. Det klart for en liten time med god gammel musik, I hvert fall musik som eldre enn de siste 15-20 årene. Vi går som oftest ja, langt tilbake til 50-tallet, men vi har jo vært oppe på 90-tallet av og til. Og hvorfor heter det Nilsens Café? Jo, for mitt navn Stein Helge Nilsen og har funnet denne pladebunka, og den putter vi inn I en jukebox, og så kommer den med disse perlene for oss mens vi koser oss med en kopp kaffe og ser på livet utenforbi, hvordan det skjer, hva som skjer utenforbi kaféen. Og så har vi gjerne, ja, I tillegg til kaffe, et vin og brød da. Det må jo høre med det på en kafé. Vi begynte med Louis Armstrong, ja, og denne her flotte melodien som heter We Have All the Time in the World. Og det var noe av det siste som Louis Armstrong gjorde. Han ble syk på slutten av 60-tallet. Han døde I 1971, da var han bare 69 år gammel, Louis Armstrong, eller Louis Daniel Armstrong. Amerikansk jazzmusiker, trompetist og sanger. Ble vel kjent for kjælenavnet Satchmo, som hadde noe å si på grunn av at han smilte så bredt. Satchel Mouth vel egentlig det det forkortet for da. Han ble jo kalt for Pops og Satch, og det var jo den herne grove stemmen hans som nok gjorde at han kanskje ble mest kjent vel da, tenker jeg, som jazzmusiker. Han trakterte trompet uden problem, han var jo bandleder, han sang og var jo faktisk inn forbi som skuespiller. Han har vært radioprogramleder og plateartist og orkesterleder, og, men ikke minst jazzmusiker. Den største suksessen hans var vel kanskje en What a Wonderful World. For så vidt ikke så mye jazz I den, men det var litt denne her Louis Armstrong sin positive optimistiske holdninger som man kjennetegner I denne da. I 1968, rett etter at den sangen her ble, som vi spilte ble laget, så fikk han helseproblemet som gjorde at han ikke kunne fortsette som jazzmusiker, og gikk altså bort I 1971. Og den sangen som vi hadde her nå, altså All the Time in the World, den ble spilt inn da på slutten av, med dårlig helse. Og ble altså da gitt ut I 1969. Oktober 1969 ble den spilt inn. Og da hadde ikke Louis Armstrong spilt inn noe siden juli 1968, så som sagt, dette var noe av det siste som han gjorde. Og den filmen, James Bond-filmen som den ble spilt inn til, hette originalt On Her Majesty's Secret Service, men på norsk så heter han James Bond I hemmelig tjeneste, og ble gitt ut I 1969. Vi skal over til en annen kar som sånn sett har forlatt jorda her. Han gikk bort I 2013, da var han 90 år gammel. Og det tok en del år før jeg på en måte oppdaget denne Slim Whitman. Mange mener jo at han har bedre stemme enn både, ja, både den ene og den andre, men ikke minst Jim Reeves, at han var flinkere enn han. Og han hette egentlig Otis Dewey Whitman Jr., men hadde da artistnavnet Slim Whitman. Han var egentlig aktiv frem til ja, cirka 10 år. Han spilte faktisk inn nå I 2002 siste ganger. Det gjorde han, og ga seg vel med turné I 2003, da var han jo 80 år, altså han gikk bort I juni 2013. Vi skal høre han med en sang som vi heller kjenner en annen artist med, Freddy Fender har vi spilt mange ganger her, han ga I 1974 ut sangen Before the Next Teardrop Falls, og det den vi skal høre Slim Whitman synge nå, altså Before the Next Teardrop Falls.

en av de over 100 LP'ene som han ga ut, albumene, og han har jo spilt inn cirka 500 sanger. Vi kjenner vel kanskje Slim Whitten, men mest for den måten han jodla på I noen av sangene sine. Så du har nok hørt han før, kanskje The Cattle Call, Singing Hills og ikke minst Rosemary. Som var sangen han ble kjent med på 50-60-tallet. Vi skal gå videre litt. Nå skal vi finne noe norsk musikk I boksen vår, og vi tar en tur til Bergen. Tor Endresen har du helt sikkert hørt om. Han har jo vært I Melodi Grand Prix, faktisk I 12 ganger. Han har vært med, vant I 1997 den norske Melodi Grand Prix med San Francisco, men fikk null poeng da I den internasjonale finalen da. Han hette egentlig Tor Lars Oskar Endresen, og jo da både komponist, vokalist og revyskuespiller ifra Bergen. Startet musikalske karrieren sin på 1980-tallet med dansebandet Salex, og nå I nyere tid så han jo med I Ausekarene. Vi skal høre han og en annen kar fra Bergen som heter Helge Nilsen, og de skal synge Har du det bra? Det en sang som ble spilt inn I 1998, og der det Helge da, og Thor som synger, og det Thor Endresen da, som har oversatt og, den til norsk. Da. Terry Cox som opprinnelig skrev teksten og komponerte denne sangen.

Kenny Rogers og Dolly Parton I duett. Dolly Parton gikk jo bort for kort tid siden. Islands in a Stream, her var vi I 1983, og en single som havnet på første plass da I 1983 på Billboard Hot 100-listen. Dolly, ja, og kan vi prate enda mer om, men vi skal si litt om Kenny Rogers, eller som han egentlig heter, Kenneth Donald Rogers, gikk bort I 2020, mars 2020, da var han 81 år. Han ble veldig populær innenfor country, mer enn 120 hitsingler I forskjellige stilarter, toppet hitlistene med country- og popalbum I mer enn 200 uker bare I USA. Solgte mer enn 100 millioner plader på verdensbasis I sin livstid, noe som gjorde han til en av de bestselgende artisterne noensinne. Han skrev jo mange av låtene selv, var jo også pladeprodusent, men han spilte jo både gitar og piano. Kenny Rogers, og altså vår gode Dolly Parton her på Island in the Stream 1983. Dolly, hun gikk jo nylig bort I august 2026. Vi skal over til en annen dame som også på en måte måtte gi tapt I 2026. Hun ble bare 75 år da hun gikk bort 8. juli 2026. Gaynor Hopkins heter hun, men hun egentlig kjent under artistnavnet Bonnie Tyler. Britisk popsanger, hun debuterte på plade I 1975. Vi skal gå til 1977, da det ble vel en landeplage. Den, en britisk country-pop-sang som da heter It's a Heartache. Bonnie Tyler spilte den inn på plade da, som jeg sa, I 1977. Og det viste seg å bli den største listehitten med en tredjeplass på den amerikanske Billboard Hot 100 singellista og en fjerdeplass på den britiske singellista. Så da slipper vi til Bonnie Tyler.

En nylig sang der med de syngende husmødre, Mor, kjære mor. En vise som skreven I 1941 av Jul Hansen med melodi av Håkon Tveten. Og det jo en rekke som artister som sang inn denne, blant annet Ivar Ryste sang den inn I 1941 og ga den ut på 78-plade. De syngende husmødre altså, de ga den ut, og Aurita Engebreksen fra Frem fra Glemselen har gitt den ut. Det altså en sang som ble skrevet nesten I sånn sørgmodig skillingsvise stil. En mann kommer hjem etter mange år borte og finner bare en glemt og gammel grav når han skal oppsøke sin mor. Han synger en takk til henne mens han legger ned blomster på hennes siste hvilested. En sang som har vært og fremdeles enormt populær her I Norge. Og denne plada, det var det fjerde albumet fra de syngende husmødre, hvor denne sangen da ble gitt ut. Den ros du ga meg hette den plada, og ble gitt ut I 1981. De syngende husmødre, de var på en måte husmødre. Det var en norsk sangkvintett. De var fire, men etter hvert så ble de jo endret seg. Det ble jo trio sangkvintett, mener jeg. Det ble jo trio etter hvert. Startet I 1975, og en som heter Ragnhild Mikkelsen. Da var hun 24 år, og ble spurt om hun ville være med I en syklubb I en bygd av Årdalsbruk I Løten. Hun syntes det var en dårlig idé, men hun ville heller at de skulle møtes for å synge gamle koselige slagere. Og da ble gruppa til en alternativ klubb og fikk med seg flere medlemmer, Paula Bysveen, Aud Woll, Ruth Melvoll og Jørdis Hansen. Og disse var jo noe eldre enn hun Ragnhild Mikkelsen, for hun var jo da enda ugift og 24 år, og Jørdis Hansen var den eldste. Men de andre hadde gitarer, og Ragnhild hun hadde trekspill, og så ble de oppdaget da av skillingsvisemesteren Per Johan Skjerstad, han som sto bak Frem fra Glemselen-serien. Så han jobbet som talentspeider og presenterte de for Arne Bendiksen, og han falt jo for disse husmødrene da. Og den debutplata deres I 1978, De syngende husmødre, den solgte med en gang til gull, som den gangen var 50 000 eksemplarer. Vi har hørt de tidligere med Gamle Svarten, Midnattsolens land, Zanzibar og ikke minst La oss leve fra hverandre fra 1981. Da skal vi gå elegant over til Millie Small. Tenker du, hvem det? Millie Small gikk bort I mai 2020. Da var hun 72 år. Hun mest kjent som Millie, eller Little Millie. Hun var fra Jamaica, og den første jamaikanske artisten som hadde en verdenshit. Og det var med plata My Boy Lollipop, som gikk til topps på listeverden over I 1964. Og per mai 2020 så var det den mest solgte sangen med over 7 millioner plade solgt. Hun døde da I mai 2020 av hjerneslag, og det vel egentlig den eneste låten da som nevnt som ble en hit med Millie Small.

Det Nilsens Café du lytter til, og vi sitter her og koser oss med pladebunke I vår jukebox borte I hjørnet her I kaféen. Og jeg håper du koser deg med musikken. Vi skal ta og gå litt videre. Vi skal til 60-tallet. Needles and Pins skal det handle om, og den ble spilt inn I februar 1963, ble gitt ut første gang I 1963 også. Med en som heter Jackie DeShannon, men de som egentlig gjorde mest suksess med denne var vel The Searchers. The Searchers, de ga denne ut I 1964 og nådde første plass på hitlisten I Storbritannia. Smokey, de kom med noen år senere I 1977, Needles and Pins. The Searchers, de var et Liverpool-band fra tidlig 60-tallet, regnet som den nest beste av Liverpool-bandene, nest etter The Beatles. Og de har vel egentlig gitt seg nå, var aktive frem til 2025, The Searchers. Det var de, og de har jo gitt ut litt LP og single opp igjennom årene, ikke så voldsomt mye. Men dette var jo en av de mest kjente, vil jeg jo våge å påstå, Needles and Pins. Sweets for my sweet jo en sang, og When You Walk in a Room, to sanger som kjent med de. Da skal vi slippe til Emmylou Harris, og vi beveger oss til 1970-tallet, 1976. One of These Days var en single som kom ut da, I 1976. Emmylou Harris, ja, hun har faktisk vært I Norge nå, og I nyere tid, og vel egentlig en amerikansk musiker, sanger og låtskriver innen country, folk, alternativ rock og amerikansk, gitt ut over 30 album som har solgt mer enn 15 millioner eksemplarer. Hun har mottatt Polarpris og vunnet dusin med Grammy-priser. Hun har faktisk blitt nominert 46 ganger. Hun har jo fått en æres-Grammy. På Rolling Stones liste over tidens beste countrymusikere så Emmylou Harris på 58. plass. Og vi skal altså da holde oss til 1976 her I noen minutter med One of These Days.

Der fikk vi høre Proud Mary, og det var selvfølgelig Creedence Clearwater Revival. Vi var I 1969, singelen kom da ut og ble havnet på andre plass, veldig populær. Ble gitt ut I 1969 på albumet Bayou Country. John Fogerty, det var han som skrev denne sangen, og den nådde andre plass, altså, som jeg sa, på Billboard Hot 100 I USA. John Fogerty, han skrev denne sangen Proud Mary I løpet av 2 timer etter at han kom hjem, etter å ha blitt utskrevet fra Nasjonalgarden. Og dette gitarriffet var inspirert fra starten på Beethovens 5. symfoni, mens han tok titlen Proud Mary fra en notatblokk hvor han tidligere hadde listet opp ideer til fremtidige sanger. Han bestemte seg for å skrive teksten om en elvebåt, ettersom han synes at riffet hadde bevegelsene til en båt når han la rytme på det. Og Creedence Clearwater Revival, de la de fleste si vel CCR, de var jo aktive frem til 1972, så dagens lys I 1967 I California, og var altså da et amerikansk rockband. I tillegg til, det var disse 2 Fogerty-brødrene da, Tom og John, og så hadde de med seg da en på elbass og en på tromme. Og det var John som skrev alle sangene for gruppa, og de fikk jo en rekke med store hits, det gjorde de. Da skal vi over til litt svensk. Det jo av og til så må vi jo spille litt svensk også. Harry Torbjørn Olsson heter han. Gikk bort I 1994, da var han 84 år. Men Harry Torbjørn Olsson, sier du hvem var nå det? Jo, det var Harry Brandelius. Han var på scenen første gang I 1930, og han ble radio- og grammofonsanger, som det så fint hette, I 1932. Hans pladedebut var sangen Midt I natten, og den ble spilt inn I september 1932. 1938 kom det en ny hit, og så kom det flere, En sjømann elsker havets våg, blant annet Helsa dem der hemma. Og I Norge så spilte han inn en sang som heter Mitt hjerte forblir her I Norge. Harry Brandelius ble kåret til århundrets slagerartist I Sverige. Han hadde et hengivent publikum I Norge og blant utvandret skandinavier I USA, og der var han på flere turnéer. I Norge opptrådde han også under den tyske okkupasjonen på 40-tallet, men ble tvunget til å forlate landet da han fra scenen åpenbart kritiserte tyskerne. Han samarbeider med mange, blant annet Carl Julabo og Ulla Billqvist. Vi skal høre denne herne Nordsjøen, eller Gamla Nordsjøen, En sang I valsetakt med sjømannsmotiv. Melodi og tekst skrevet av en som heter Martin Nilsson.

Gamla Nordsjøen, ja, og Harry Brandelius. Det ble nesten siste sang ut. Vi har en igjen. Kan vel kort si at dette var vel egentlig en reklamefilm. Ble spilt inn I 1935 til en reklamefilm med et Nordsjø-tema. Ble bestilt av Kooperative Forbundet. Og det var I forbindelse med en reklamefilm da, for deg da. Vi far til London. Men nok om det, vi kan prate mer om han senere. Vi skal runde av med et norsk pop- og ska-duo som var populær I 1980-årene, dannet I 1983 av gitarrist Eivind Rølles og vokalist Lage Fosheim. De heter The Monroes. Monroes, de så dagens lys, for begge disse to karene hadde spilt I Broadway News, som ble oppløst I 1982, en popgruppe fra Oslo. Duoen de ga ut sitt første album I 1983, Sunday People, ble solgt 130 000 eksemplarer, og de fikk også Spellemannsprisen, bekåret til den, I 1983. Vi skal høre en sang som heter Cheerio, og vi kan jo ta med at disse to karene, de gikk bort med forholdsvis kort tid imellom seg. Det gjorde de. De døde. Eivind Rølles døde 18. mars 2013 av lengre tids kreftsykdom, og 19. oktober i 2013, altså et halvår etterpå, da døde jo Lage Fosheim. Men vi har de på plate, og Nilsens Café lukker døra for I dag. Nå stenger vi. Og kaffen drukken opp, vin og brød spist opp, Stein Helge Nilsen tusler ut og låser, og med oss så får vi altså da Cheerio med The Monroes, og så høres vi snart igjen.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Dette Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud ifra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

0: var vi klare med en ny bort I natta-sending fra vårt studio I Larvik.
1: Det vi, Jan Einar.
0: Ja.
1: Og det jo en stund siden vi har vært her.
0: Det det. Mm. 4 uker siden sist.
1: Ja, det som jeg sier, tiden flyr.
0: Ja, vi skulle jo egentlig vært her for 14 dager siden, men da var det jo nasjonal sørgetid, og I anledning Kong Haralds bortgang.
1: Det stemmer.
0: Og det valgte vi også å respektere.
1: Det gjorde vi. Men nu vi på plass igjen.
0: Det vi.
1: Ja.
0: Og vi skal jo holde på frem til midnatt også denne lørdagskvelden her på Skansatt.
1: Ja, vi skal jo prøve oss på litt forskjellig kveld også da, med oppgaver og masse musikk og ja. Hilsener og
0: ønskeplater.
1: Det har vi ikke.
0: Nei, ikke, ikke ønskeplater. Nei, nei, nei.
1: Det bort I natta, vet du.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Fremdeles så det det.
0: Har ikke blitt noen forandring på det, altså.
1: Neida.
0: Men vi skal tippe på kort I kveld også.
1: Det skal vi, og I kveld så har vi, det vel 6 skrapelåd vi har I potten I kveld.
0: Stemmer, det var ingen som klarte det for 4 uker siden,
1: Nei.
0: Og da tok vi med de 3 skrapelådene og la på 3 til nå, og dermed så det 6 skrapelåd I potten.
1: Ja, men det kommer vi tilbake til etter hvert.
0: Det gjør vi.
1: Det jo ikke noe, vi skal ikke begynne å tippe enda.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Det må vi vente litt med.
0: Ja. Og så skal vi også selvfølgelig ha litt oppgaver, som du sier. Og
1: ja, de kommer etter hvert.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi også selvfølgelig også denne lørdagen og hører på Radio Lyngdal også, for ja. De som hører oss der.
1: Ja, så vi ønsker de hjertelig velkommen til å være med på gærligheten her hos oss.
0: Ja, kjempekoselig.
1: Det det vi kaller det?
0: Ja, det det. Endelig en gærlighet.
1: Ja, gærligheten vår.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men som sagt så skal vi også ha masse god musikk utover.
0: Det skal vi.
1: Hvis dere har lyst til å sende inn en hilsen eller kontakte oss på noen slags måte, da skriver dere kodeordet natta, N-A-T-T-A, og så tar du et lite mellomrom, og så skriver du det det gjelder, og sett gjerne på hvem du og hvor du holder til.
0: Ja.
1: Dette her, det sender du inn til 2199.
0: Ja.
1: Og det koster 20 kroner per melding.
0: Det gjør det også. Veldig greit å vite.
1: Det
0: Da støtter du også driftet av Skansatt.
1: Det gjør jeg, vet du.
0: Og alle som med på sms I kveld, om de sender hilsen eller svarer på oppgaver eller hva de gjør for noe, så de også der med I trekninga av 3 skrapelodd.
1: Det det.
0: Ja.
1: Det kan bli peng.
0: Det kan
1: som
0: det.
1: Som vi pleier å si.
0: Vi kan ikke garantere det.
1: Vi kan ikke garantere noe.
0: Nei, nei, nei. Men spenningen det, vet du, når du skal sitte der og skrape og se, kanskje jeg vinner noen penger.
1: Ja, ja, ikke sant? Det vel det noen av hver håper på det, egentlig.
0: Ja, just.
1: Hvis du sitter med sånne skrapelåd.
0: Jeg fikk ikke noe melding fra Hamar I kveld,
1: Nei.
0: Så det ikke noe lotto.
1: Ikke heller. Nei. Ingenting.
0: Hender at jeg får en sånn der, ja, du har vinnit 50 kroner.
1: Ja, enten 45 eller 50, liksom.
0: Ja, det blir ikke så stort mer enn det.
1: Ja, det var en uke her som jeg vant bare 50 kroner I lotto, og så var det 30 på Jokerne, tror jeg.
0: Oi, oi, ja, oi, ja, ja, ja. Oi, oi.
1: Det var noe voldsomt, vet du.
0: Ja, det fortjener nesten en applaus, Elise. Ja.
1: Nei, det vel ikke så litt som en tur vil jeg håpe på.
0: Nei, det ikke
1: men,
0: det,
1: men,
0: vet
1: du. Men vi får noe la denne lappen gå inn allikevel, da.
0: Ja, da. Hun må leve I håpet, vet du.
1: Ja, ja. Det jo det den gjør.
0: Ja, absolutt.
1: Men igjen, Einar, skal vi ta litt musikk?
0: Skal vi gjøre det?
1: Ikke bare høre den der kakla på oss.
0: Nei, nei, kjære deg, vi skal ta med litt fin musikk over på en lørdag kveld. Og det første vi hører på I kveld, det Tor Gjørans, en venn for livet.

0: var Tor Jørans som sang om en venn for livet på en lørdag kveld.
1: Det viktig å ha igjen, Einar.
0: Ja, det det.
1: Ja, men. Men jeg ser det kommer noen hilsener her også.
0: Ja, koselig det.
1: Vil du ta den første?
0: Ja, sender en hilsen til dere I studio. Og til mine kjære besteforeldre, Inge Lise og Nils Ottar Li på Borgenhaugen I Sarpsborg. Selv så får jeg ikke hørt på dere I kveld da jeg på dansegalla hos Eldar Vågan og et svensk band med navnet Royce Rollers. Yeah. Vi står på scena, så her skal vi kose oss til klokka 02. Håper alt bra med farmor og bestefar, med hjerte. Glad I dere. Og den hilsen kommer fra Siri Beate fra Kristiansund.
1: Mm, koselige meldinger, vet du.
0: Ja, kos ja, så på dansegala.
1: Dansegala, ja.
0: Ja.
1: Ja, der det nok så, vil jeg tro.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja, ja.

0: jeg har fått en bunke med lapper her,
1: ja. Ja, du har det.
0: Og her betyr at det noen som vil støtte radioen.
1: Ja.
0: Og det Kåre, skal vi se her, Åge, Kari, Randvei, Roald og Anne-Marie.
1: Anne-Kari.
0: Er det Anne-Kari det står? Ja. Jeg skjønner ikke den skriften din, vet du.
1: Nei, altså, nei sånn.
0: Anne-Kari, tusen hjertelig takk skal dere ha i hvert fall.
1: Ja, hjertelig tusen takk. Og vi kan jo nevne VIPS-nummeret vårt som 85807.
0: Ja. Og så gikk jeg da ut med en oppgave.
1: Ja.
0: Og den var visst veldig vanskelig.
1: Ja, den var det.
0: Men nå må vi tenke litt sånn snodig her. Jeg spør, hvorfor ser haren seg tilbake når hunden etter den?
1: Ja.
0: Altså, hvorfor snur den seg og ser bak seg? Hvorfor gjør den det? Kodord i natta, litt i mellomrom og svare inn til 2199.
1: Ganske logisk
0: svar. Ganske logisk, men den jo så dum, vet du.
1: Det var det da.
0: Ja. Ja, Nenar. Vi fortsetter med musikken, vi.
1: Det gjør vi. Nå skal vi til en gruppe som heter Lasse Stefans. Her kommer Sunset Cantina, og den blir litt fresk og fartig, altså. Så blir han opp og rist på puddingen.
0: Opp og rist på puddingen. Vi kan ikke bare sitte heller, vet du.
1: Nei.

0: Lasse Stefans og Sunset Cantina fikk du på Skansat og Radio Lyngdal.
1: Ja, nå håper jeg inderlig at jeg var oppe og ristet på puddingen altså.
0: Ja, håper på det. Ja, litt sånn bevegelse på den lørdag kveld.
1: Ja, men jeg tror jeg skal røpe svaret på denne oppgaven min.
0: Ja.
1: Og så jeg spør, hvorfor ser haren seg tilbake når hunden etter den? Skal jeg fortelle det?
0: Ja.
1: Den har ikke øynene bak. Så nå er jeg nødt for å snuse.
0: Ah.
1: Ah, var ikke den dum?
0: Det var det, ja.
1: Mm.
0: Aha.
1: Men jeg skal gå ut med et ordentlig spørsmål også.
0: Jo, ja. Ja.
1: Hvilket storband sang Odd Børre med? Det noen som kan huske det?
0: Ja.
1: Altså, hvilket storband sang Odd Børre med? Kodeord i natta, litt i mellomrom og svaret, inn til 21.99.
0: Hvilket storband var nå det da?
1: Ja, veldig kjent vet du.
0: Ja, stemmer, det var den.
1: Men Jan Einar, vi skal jo etter hvert ha det her tippet på kort.
0: Stemmer.
1: Så vi skulle ville hatt inn et tall, skulle vi ikke det?
0: Ja, for du vet at vi har jo 52 kort i bunken, men vi vil ikke selv bestemme hvilket tall vi skal, altså hvilket kort vi skal telle oss frem til. Så vi trenger et tall mellom 1 og 52. Så første tallet som kommer inn mellom 1 og 52 på sms nå, det skal vi bruke i kveld.
1: Ja.
0: Et tall mellom 1 og 52 altså.
1: Ja, og da tar vi altså det første som kommer inn til oss.
0: Ja.
1: På kodeord i natta.
0: Ja.
1: Ja, da er vi enige, vet du.
0: Yes.
1: Skal vi se hva det blir etter hvert.
0: Spennende det.
1: Ja, vi får ta oss og kikke litt igjennom her før vi leser opp videre.
0: Vi gjør det.
1: Men musikk, det har vi masse av, og jeg gikk jo som sagt ut med en ny oppgave.
0: Ja. Gjorde du det, og da skal vi til en artist fra, ja, det blir sånn 60-tallet igjen da.
1: Men hvorfor ikke?
0: Ja, med Percy Sledge og My Special Prayer.

0: Kursisledge, my special prayer fikk vi her på Skansatt og Radio Lyngdal lørdag 19. september.
1: Ja, og da var det sånn at jeg satt og drømte meg helt bort igjen da ute i januar.
0: Ja, da, det så hyggelig at det...
1: Men vi har noe annet her også.
0: Ja, det var den der...

0: Yippee-yo! Ja, og det betyr at det noen som har jebbursdag I dag, det.
1: Det gjør det.
0: Og her står det, hei, sender en hilsen til Per Høgevold, som fyller år I dag. Og den hilsen kommer ifra Frode Pedersen ved Arendal City, eller fra Arendal City. Og vi sender en stor gratulasjonshilsen vi også til Per Høgevold. Gratulerer så mye med dagen. Skal vi se. Vil sende en hilsen til dere I studio og til min kjære Karin med hjerte. Og til Rico. Og den hilsen kommer ifra Ivar.
1: Ja.
0: Veldig koselig at de sender hilsener.
1: Det det, vet du.
0: Kan du ta neste igjen, Anar?
1: Hilser til han Gunnar som sitter på vogn I Brenna. Ja. God helg. Hilser også til kjente rundt om. Fint program. Hilsen kommer fra Heidi, Steinar og Yngve på Måsøy.
0: Kjempekos. Da den neste også, du, denne stemmen min ikke helt...
1: Nei, jeg hører den ikke helt god I kveld.
0: Den ikke helt god, den jo sånn opp og ned med den.
1: Ja.
0: Men vi jo nå to, så da får du ta mesteparten.
1: Ja. Ja. Hei og god lørdag kveld, Lise og en Einar. Nå det lenge siden dere har vært på lufta, med rose og hjerte. Jeg ønsker alle lytterne en koselig lørdagskveld med hjerte. Svar på oppgave, ja nei, den jo greit, den har vi ferdig med. Hilsen til min vakre Vigdis oppe I Steinkjær. Hilsen kommer fra Harry Bekkemellem. Og med hjerte til Vigdis da, vet du.
0: Ja. Vi sier takk vi, og så sender vi stor hilsen tilbake igjen til de som har sendt oss hilsener.
1: Det gjør vi.
0: Ja.
1: Og vi har også fått et tall.
0: Ja, og det var...
1: Det første tallet som dukket opp på skjermen, det var 21.
0: Det kom masse forskjellige tall, og det greit.
1: Vi noterer ned det, sånn at når vi skal begynne å tippe på kort senere, så det kort nummer 21 I bunken.
0: Ja.
1: Men vi skal ikke begynne å gjette enda.
0: Nei, ikke enda. Vi skal si fra når vi skal begynne med sånt.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Da vi enige?
1: Helt enige.
0: Ja, så bra. Ja, så spurte jeg altså hvilket storband sang Odd Børre med og da ser vi får en del svar så det husker jeg der ute skjønner du var jo veldig kjent også men jeg vet ikke, skal vi prøve oss på et musikkspørsmål I tillegg?
1: Det kan vi
0: ja.
1: Hvorfor ikke? Vi får jo se hvordan det står til med musikkunnskapene der ute I kveld også Første vi skal høre på, det en gruppe fra Nederland, faktisk,
0: ja,
1: av alle
0: være.
1: Steder.
0: Ja, det måtte jo være Nederland.
1: Og jeg lurer da på, hva heter gruppa? Gruppas navn, kodord I natta til 2199, hvis du vet hva denne nederlandske gruppa heter.

0: del av dig, en del av Norge.
1: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio. Vi har brukt vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
2: Velkommen til Hotel Hub I Oslo 9. oktober. Der vil det bli arrangert meet and greet, og billetter får du kjøpt på ticket.no. Der kommer Priscilla Presley for å fortelle om sitt liv med kongen Elvis Presley. Dette en stor anledning for alle Elvis-fans. Det blir også mulighet for signert bilde og autograf, da ringer du telefon 40 400 891. På samme telefonnummer kan du også bestille billett I avtalen.
3: Dette Skansat med Lise Ek og Jan Einar Jonsmyr.

0: de fleste vet vel nå hva det betyr.
1: Det betyr at noen har støttet radioen, det.
0: Mm, det gjør det.
1: Da skal vi nevne på Hans Viggo, Anne-Marie og Ingvar.
0: Tusen, tusen hjertelig takk skal dere ha.
1: Ja. Vipsnummer vårt 85807.
0: Det det. Og da vet jeg ikke, har du noe annet før du skal ha noe mer musikk nå? Skal vi la de oppgavene ligge ute litt til?
1: Den kan få lov å ligge ute litt til, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja. Det vel cirka et kvarters tid til vi skal begynne å tippe på kort. Så...
0: Ja, sånn rundt klokka ti ja. Vi med det, ja.
1: Vi kan jo også nevne at alle som med på sms I kveld, om de sender hilsen eller svarer på en eller annen oppgave, så de også der med I trekningen av skrapelodd. Der har vi tre skrapelodd.
0: Det det.
1: Mens på tipping på kort, så vi I kveld kommet opp I seks skrapelodd.
0: I potten, som vi sier.
1: Ja, stemmer. For den bygger seg opp for hver gang vi ikke får noen til å svare riktig kort, så bygger den seg opp med tre kort for hver gang.
0: Ja, ja, ja.
1: Så nå det seks kort I den, nei, seks lodd I den potten der.
0: Seks kort ikke.
1: Nei, kortstokken består fortsatt av 52.
0: Ja, det gjør det altså.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men vi hører I hvert fall på litt mer musikk. Vi.
1: Det gjør vi. Ja. Vi skal til en artist fra Spania. Han heter Juan Pardo. No me hables skal vi høre på nå.
0: Den fresk.
1: Den det, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi må begynne å lære oss litt språk igjen nå, vet du.
0: Ja, vi er nødt til å trene litt.
1: Ja.

0: Diables, Juan Pardo, fikk vi her fra Spania på Borti Natta på Skansat og Radio Lyngdal fra vårt studio her I Larvik.
1: Fin den.
0: Ja, begynner å bli reiseklær.
1: Hva sier du?
0: Begynner å bli reiseklær.
1: Ja, begynner å hjelpe nå.
0: Ja, bra.
1: Skal vi se her igjen, Annar.
0: Ja.
1: Ønsker Katrine og min kjære Harry en koselig lørdagskveld med klemmer og hjerte. Ja, så var det svar på oppgaven, og det altså med vennlig hilsen Vigdis Ramberg.
0: Koselig det.
1: Ja. Og så har vi I kveld Skansat satt I orden, med hjerte og blomst og smil. Sender en hilsen til min datter Katrine, som hos meg. Og her det også hjerte og blomst. Med vennlig hilsen Bekkemellem.
0: Ja.
1: Koselige hilsener.
0: Kjempehyggelig, vet du. Det
1: bare å fortsette å sende inn hilsener, der som brønsker det. Kodordet natta, og så tar du et liten mellomrom, og så skriver du det det gjelder. Og sett på hvem du og hvor du holder til. Og ja. Så sender du det inn til 2199. Men da tenker jeg skal røpe svaret her,
0: ja. Ja, veldig greit.
1: Hvilket storband sang Odd Børre med? Og det var Kjell Karlsens orkester.
0: Det var det visst, ja.
1: Ja, det noen år siden det også et.
0: Ja.
1: Mm. Men det stemmer. Men skal vi ha litt grann, sånn, geografi også da?
0: Må jo prøve oss på det også.
1: Ja, da spør jeg, hvor ligger Ryvingen fyr? Det noen som kan fortelle meg det? Altså, hvor ligger Ryvingen fyr? Kodord I natta, litt I mellomrom og svaret inn til 2199.
0: Jeg kan jo også røpe svaret på musikkspørsmålet. Mm. Vi spilte jo melodien Mississippi, og jeg lurte på hva heter gruppa fra Nederland, og det var Pussycat.
1: Det var helt korrekt.
0: Ja.
1: Det var mange som visste.
0: Veldig mange.
1: Mm-hmm.
0: Kjempebra.
1: Det var utrolig populær også, den gruppa der.
0: Ja, ja, ja.
1: Og spesielt med den melodien du tok der.
0: Mississippi, ja. Det vel sånn fra 70-tallet.
1: Mm, stemmer. Den gikk som en sånn farsott, gitt.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, har du litt mer å by på, kanskje, eller skal du...
0: Vi kan prøve oss på en melodi før vi tar musikkspørsmål igjen.
1: Ja.
0: For nå kan jeg få lov å svare på den du har.
1: Ja.
0: Skal vi se, jeg finner frem en svensk dansebandplate fra 1990.
1: Ja, og det
0: Det en gruppe som heter Stefan Bergs.
1: Jaha.
0: Og her kommer deres svenske versjon av Frøken Johansson og jeg.
1: Åh, ja, den, ja. Ja. Da hører vi på den, ja, den der.
0: Så i stedet for hun, det hun for noe? Hun som synger den. Frøken Johansson og jeg. Det jo Inger Jakobsen.
1: Mm.
0: Og da det jo liksom to damer som jobber på kafé.
1: Ja, det stemmer.
0: Men her det da en mann og en dame som jobber på kafé, så kommer det da en mann som da blir rivalen til den der mannen som synger da, vet du.
1: Ja, men da hører vi på den.
0: Sånn at de to ute til samme dama.
1: Og

0: Ah, det var noe det da. Sånn, måtte bare hoste litt sånn bak.
1: Vi har ikke sånn luksus her vi ute som hosteknapp.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så, men var den litt sånn småvanskelig den der oppgaven der, eller?
1: Jeg vet ikke. Den der, det spørsmålet vi gikk ut med.
0: Ja, det var den.
1: Det var den. Jeg vet ikke om det var noen som klarte å få med seg det, midt I all hosting og herking og spilling og det som Men vi tar det som det kommer.
0: Skal vi sette på en plate, kanskje?
1: Ja, vi gjør det hvis du har problemer der, Jan.
0: Ja, jeg har det nå.
1: Ja, vi gjør det.
0: Ja, vi tar Trini Lopez, Beautiful Brown Eyes. Ja, da må vi få den da, vet du.

0: vi Drifters og melodien heter Kjære John.
1: Ja, det kan du se. Ja. Det var innmari fin.
0: Veldig fin melodi, vet du.
1: Men du gikk jo ut med et musikkspørsmål, gjorde du ikke det?
0: Det gjorde jeg, vet du. Ja. Jeg hadde jo den der... ja, det var jo litt tidligere med den der jeg får ingen svar fra deg.
1: Å ja, det den, ja.
0: Ja, hvem det som fremførte den? Den kan jeg kanskje røpe.
1: Det kan du gjøre.
0: Han heter Gunnar Wiklund. Mm-hmm. Og det var det veldig mange som visste.
1: Det var det. Men den som jeg gikk ut med nå, det spørsmålet, ja. Den virker ikke som det så mange som greier å ta.
0: Nei, altså...
1: Altså det hva het Kingston Trios? Altså K-I-N-G-S-T-O-N. Kingston Trio.
0: Ja.
1: Ja. Store hit i 1959. Du tok og spilte en liten snutt, men jeg tror altså ikke at den...
0: Kanskje ikke var nok jeg spilte?
1: Nei.
0: Hør en gang til.
2: Throughout history, there have been many songs written about
0: this. Ja.
1: Ja, nå tenker jeg den...
0: Hva heter så den melodien?
1: Aha. Vi får se kodeordet natta, litt i mellomrom og svaret, 1-10-21-99.
0: Ja.
1: Sender en hilsen til min kjære Tom Fredheim. I kveld koser vi oss med god musikk og oppgaver. Og det fra Ket Olavsen på Ise.
0: Koselig det.
1: Hyggelig å høre at de koser seg i hvert fall.
0: Det det, vet du.
1: Vi prøver jo å... Gjør så godt vi kan her.
0: Ja.
1: Så det, nå skal vi se, nå kan ikke jeg, det kommer noe svar etter hvert her.
0: Ja.
1: Men da kan jo du egentlig gå ut med et nytt musikkspørsmål også.
0: Vi kan jo prøve oss på det. Ja,
1: for du røper jo svaret på ditt nå.
0: Ja, ja, ja. Da tenkte jeg vi skal prøve oss på en artist igjen da. Vi hadde jo en artist i sted også, men vi prøver en artist nå også.
1: Mm.
0: Og da vil jeg ha navnet på denne artisten her. En kar som, jeg må jo si det at han har vært veldig aktiv på dansebandfronten med å skrive musikk for Ingemars.
1: Jaha.
0: Ja. Mm. Noe mer vil jeg ikke si.
1: Nei.
0: Artistens navn, kodord i natta til 2199.

0: ikke ferdige enda, kjære venner. Nei, da vi bare kommet halvveis på ferden, og en sak har jo alltid to sider, vet dere. Og det mye moro og god musikk på baksiden også. Så sett i gang, snu kassetten.
1: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
0: Ja, det var jo fort gjort det. Hva? Ja, det bare å fortsette da.

0: fikk vi melodien Storms Never Last, og melodien var med Kerry Fleron.
1: Jaha. Ja,
0: kjempefin innspilling det altså.
1: Mm?
0: Ja, det var en kjempefin innspilling.
1: Ja, det var litt spesiell.
0: Ja.
1: Ja. Ja, så her kommer inn svar, og ja da, nå har den løst seg den Kingston Trio også.
0: Ja, men det bra.
1: Jeg skal snart røpe svaret på den.
0: Ja.
1: Vi skal gå ut med en litt annen type oppgave også. Det kan bare spørsmål, vet du.
0: Nei, kan ikke det.
1: Men før det så tar vi litt mer musikk.
0: Da tenkte jeg vi skal lære litt mer spansk. Her kommer Fernando Rey. Come on, ça va. Og litt mer sånn risting på puddingen.
1: Ja, da kan vi oppe og riste litt.

0: så tydelig at det flere som har lyst til å støtte om radioen I kveld.
1: Ja.
0: Og denne gangen så det...
1: Da skal vi nevne på Aril, og så det Venke.
0: Tusen, tusen hjertelig takk for å ha begge to.
1: Ja.
0: Ja, kom og se her, skjønner du. Mm. Ja, nei, men da setter vi på litt mer musikk, tenker jeg.
1: Det gjør vi.
0: Ja.
1: Da skal vi tilbake til Nederland, vi. Vi skal til George Baker Selection og melodien Baby Blue.

0: Ja, her fikk vi nederlandske gruppa George Baker Selection og melodien heter Baby Blue.
1: Ja. Men jeg skal ramse opp de her fire punktene igjen,
0: ja. Ja.
1: Og en av disse passer ikke inn her, og hvilket. Og jeg sier rockering, giftering, punktering og smultring. Hvem passer ikke inn? Altså, rockering, giftering, punktering eller smultring. Ah, kodordet natta, litt mellomrom og svare inn til 2199.
0: Ja, skal vi prøve oss på en liten sånn, jeg har en sånn der kjenningsmelodi som jeg lurte på, kanskje noen kjenner i en TV-programmet.
1: Ja, men har du noen musikkspørsmål ute nå? Ja, det har du.
0: Å ja, kanskje jeg skal røpe dem
1: ja,
0: først da.
1: Ja, du det, ja.
0: Det var jo han der artisten vi skulle frem til, mm-hmm. som sang La stjerner lyse,
1: mm-hmm.
0: og han hadde også den der høstens farger, og han skrev veldig mye musikk for Ingemars.
1: Og det var?
0: Thor Wang.
1: Nemlig.
0: Ja.
1: Ja, det løsnet etter hvert, skjønner du.
0: De gjorde det.
1: Ja. Men hva du hadde tenkt å komme med nå da?
0: Ja, nå skal jeg frem til TV-program da.
1: Ja. TV-program?
0: Ja. Et program som kanskje noen har følt med på den startup med ny sesong denne uka her. Hva heter TV-programmet? Kodord i natta til 2199.

0: titlen på et TV-program altså som for øvrig hadde sesongstart denne uka.
1: Ja, vi får se en annen hva vi får inn etter hvert.
0: Kodeord natta til 2199 altså.
1: Ja.
0: Da Lise, da skal vi bevege oss til en gruppe som heter Me and You. Her kommer Ned vid Silverforsens strand.

0: Me and You hørte vi her på Skansat og Radio Lyngdal på en lørdag kveld med melodien ned vid Silverforsens strand.
1: Ja. Vel, vi har jo to oppgaver ute I januar.
0: Ja.
1: Ja. Så da vil vi fortsette å svare på de, og dere må også være med og tippe på kort.
0: Ja, hvilket kort?
1: Det enda mulighet til å være med på den.
0: Hvilket kort nummer 21 I bunken vår I kveld?
1: Mm. Jeg ser at det flere som kommer med noen forslag her.
0: Ja, det kjempe.
1: Og det fullt mulig fremdeles.
0: Det det. Vel, Lise, vi ja. Tar med litt mer musikk, vi. Og da skal vi til en artist som de fleste kanskje har hørt med... Den der King of the Road Men nå skal vi høre han synge Do what you do, do well Og da snakker vi om Ned Miller
1: Ja

0: Brian, Speed of the Sound of Loneliness fikk du her på lørdagskvelden på Borti Natta på Skansatt.
1: Da skal jeg gjenta disse fire ordene mine.
0: Ja.
1: Det var bensin, paraffin, terpentin og magasin. Hva det som ikke passer inn blant de fire her?
0: Ja.
1: Kjassi det du. Kodordet natta. Lite mellomrom å svare inn til 21.99.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var noe det.
1: Ja. Jeg vet ikke, skal du røpe den du gikk ut med, den der...
0: Ja, den kjenningsmelodien.
1: Ja.
0: Ja, jeg skal frem til TV-program som for øvrig hadde sesongpremiere denne uka.
1: Mhm.
0: Kongen befaler.
1: Det var og det var det mange som hadde fått med seg, men
0: ja, det tror jeg.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Den der med Atle Antonsen som sitter der I kongetronen.
1: Ja, ja. Men da synes jeg vi kan gå ut med noe nytt, det.
0: Skal vi prøve det?
1: Ja.
0: Ja, skal vi se, vi prøver TV-program til, vi.
1: Mm.
0: Denne her, ja, den bør det kunne, vet du. Hvilket TV-program dette her? Kodord natta til 21.99.

0: Et velkjent TV-program.
1: Ja, hva vi gjør da? Synes det gikk så veldig lavt ut. Det var kanskje bare hos meg at det var lavt.
0: Ja, vi prøver en gang til, Lise.
1: Ja, vi skal gjøre det, for det var veldig lavt I hvert fall på headsetet mitt.

0: Får vi se om det blir noe bedre nå da.
1: Mm, da skriver jeg også kodeord I natta, med litt I mellomrom. Svaret, hvem du og dette her, og så sender du det inn til oss på 2199.
0: Ja, et velkjent TV-program det der altså. Mm.
1: Ja, vi får se da, vet du. Jeg spretter inn den ene svaret etter det andre her, så det bare å være med.
0: Kjempebra. Ja. Vel, Lise, vi prøver oss på litt mer musikk, vi.
1: Ja.
0: Her kommer Bert Idoffs og deres versjon av Tunna skivor.

0: enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Velkommen til Hotel Hub I Oslo 9. oktober. Der vil det bli arrangert meet and greet, og billetter får du kjøpt på ticket.no. Der kommer Priscilla Presley for å fortelle om sitt liv med kongen Elvis Presley. Dette en stor anledning for alle Elvis-fans. Det blir også mulighet for signert bilde og autograf. Da ringer du telefon 40 400 891. På samme telefonnummer kan du også bestille billett til afterparty med Morgan Boyan, Tony Nilsson, Irene Tromvik,

0: Det betyr jo mer støtte det enn den der.
1: Ja, ja, den fanfara noe som vi har I hvert fall brukt også for 25 år siden når vi var på nærradio.
0: Mm-hmm.
1: Og nå skal vi si hjertelig takk til Sigurd.
0: Tusen, tusen takk skal du ha.
1: Ja, jeg husker på nærradioen I Lærvik så var det noen som hadde den, brukte fanfara, så var det en som satt I studio, og så sier han til teknikeren, blæsk ut.
0: Ja, blæsk ut, sånn. Og det var så herlig.
1: Og teknikeren, han reiste seg på boka.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, blæsk ut, sånn, hver gang det kom noe som vi kallte jo for gavebrev, da,
1: ja,
0: den
1: stemmer.
0: Gangen.
1: Mm.
0: Hver gang det kom inn et gavebrev, da, så var det blæsk ut.
1: Ja, det var litt artig det.
0: Ja, det var det.
1: Ja. Ja, Lise.
0: Ja, det var meg det.
1: Ja.
0: Det var altså bensin, paraffin, terpentin og magasin. Og her var det magasin som ikke passet inn.
1: Jaha.
0: Ja. Så. Så da legger jeg den sånn til side litt grann, og så har jo du en oppgave ut, har du ikke det?
1: Det har jeg. Det var den der kjenningsmelodien. Som vi spiller
0: ja.
1: Til et TV-program som man for øvrig aldri kan ha en fredag uten.
0: Skal du la den ligge litt til, eller?
1: Ja, den kan ligge litt til.
0: Ja.
1: Det har vært en fast følgesvenn på fredagen I mange, mange år.
0: Men da skal jeg gjøre det sånn at jeg, nå må dere følge godt med, for nå skal jeg lese en setning. Og I den setningen så vil det... Ja, skjule seg noe dyr. Men hvilke dyr?
1: Jaha.
0: Det opp til dere å finne. Jeg leser setningen nå. Hele fantefølge kom til Oppegård. Kanskje lønner seg å skrive ned. Altså, hele fantefølge kom til Oppegård. Og der skal de I hvert fall kunne skjule seg to dyr.
1: Jaha.
0: Mm. Jeg skal ta den en gang til. Hele fantefølge kom til Oppegård. Her skjuler seg to stykk dyr.
1: Ja, det blir spennende å se.
0: Ja, kodord natta. Litt I mellomrom og svaret ditt inn til 2199.
1: Ja, det var så det da.
0: Det var det.
1: Vi skal til en artist som heter Tove Widerberg, og han spilte jo inn en melodi som heter Stanna kvar. Så det også spilt inn en norsk versjon av den melodien med samme artist, og da heter den Ikke gå. Og jeg fikk så lyst til å finne frem til den og spille den på radio, helt til jeg fikk den av Tove Widerberg.
0: Mm-hmm.
1: Her kommer Ikke gå.

0: tv-serie som vi skulle fram til her?
1: Den tok ikke jeg.
0: Nei.
1: men, da skal vi se, jeg tenker nok de der ute tar den jeg igjen den der.
0: Vi får håpe på det.
1: Ja, da det ser vi snart.
0: Ja, ja, ja. Kan det at den tok en? Ja, vi får se. Her I hvert fall nok musikk å ta av også. Vi skal til en gruppe som heter Dansdags, og de har fått med seg Ann-Katrine Burman, og melodien heter Spar dina tårar.
1: Ja, fin. Veldig fin.

0: Barnina tårer var det, og det var med Dansdags og Ann-Katrine Burman.
1: Var ikke den fin, så vet ikke jeg.
0: Ja, var kjempefin.
1: Ja, den det altså. Skal vi se litt på skjermen her da, skjønner du?
0: Ja.
1: Ja, da. Ja. Takker dere for et koselig program med fin musikk og oppgaver. Med hjerte og blomst. Ønsker dere en koselig ferie, også med hjerte. Og det med vennlig hilsen, Bekkemellem. Takk skal du ha, Bekkemellem. Det var hyggelig.
0: Koselig det.
1: Ja. Ja da, det blir nok en tur nå. Om ikke så lenge.
0: Nærmer seg av reise,
1: vet du,
0: Lise.
1: Ja, det gjør det, vet du. Begynner å få sånn smått reisefever.
0: Neida.
1: Neida. Vi i hvert fall så å si ferdigpakka, da.
0: Det er vi jo.
1: Ja, bare sånn småpjus igjen.
0: Ja.
1: Ja. Her sånn. Vel, da har jeg den setningen ute, og du hadde...
0: Ja, den der musikkoppgaven, kjenningsmelodien.
1: Ja, men den vet jeg ikke. Jo, har du kommet til svar på den?
0: Nei, altså, det ser veldig dårlig ut her.
1: Ja, det gjør det, skjønner du.
0: Kanskje, ja.
1: Nei.
0: Hæ?
1: Nei, det ikke det. Ja. Nei, da, nød,
0: nei,
1: du har ikke.
0: Nei, jeg har ikke fått noe på den, Lise.
1: Skal du ta prøven en gang til?
0: Ja, da, men da har jeg en annen kjenningsmelodi til samme serien, som kanskje litt mer kjent enn den første jeg spiller.
1: Ja, jeg kjente den ikke, overhovedet ikke.
0: Nei, fordi at den tror jeg litt mer sånn der, at den blir spilt sånn inni serien.
1: Ok, nei, men du må ta selve kjenningen, vet du.
0: Ja, hør nå.
1: Ja.
0: Den kanskje litt lettere.
1: Ja, da prøver vi på den da.
0: Ok.
1: Ja.

0: hvilken film skulle vi fram til her? Titlen på en film skal vi fram til.
1: Ja.
0: Kodordet natta til 2199.
1: Mm-hmm. Dere har muligheten til å kunne svare på det. Nå skal vi snart telle opp kort.
0: Det skal vi også.
1: Men jeg skal gjenta den oppgaven jeg gikk ut med først.
0: Ja.
1: Ola skrev et kort til Torbjørn. I denne setningen så skjuler det seg to dyr. Ja, så får vi se da, vet du, Jan Ennær. Og så gikk du ut med den filmen.
0: Ja.
1: Skal vi se om noen... Ja da, Brian han har svart på den setningen jeg gikk ut med, skjønner du. De hadde dyr, og han var fin i det. Oi, ja, se, der kommer det inn på filmen også, Jan Ennær.
0: Ja, så bra. Ja,
1: da kan de få lov å fortsette å... Og sende inn, og så tar vi litt musikk.
0: Ja.
1: Og så skal vi snart telle opp kort, og så se hva det 21. kortet, hva det for noe rart.
0: Ja, det blir spennende.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Vi skal ta med en melodi med den nederlandske gruppa Pussycat. Her kommer My Broken Souvenir.

0: Broken Souvenir, og det var med Pussycat.
1: Kom den fra da?
0: Nederland kom de fra.
1: Ja, selvfølgelig. Oi, oi, oi, oi, nei, nei.
0: Ja, det kan du si.
1: Men nå sitter jeg med kortstokken I hånden min,
0: ja.
1: Og har tenkt å begynne å telle opp kort.
0: Ja.
1: Og I dag så det 21 kort jeg skal telle opp.
0: Stemmer.
1: Og det spennende hva det for noe. Så nå det ikke noe vits I å prøve å tippe kort noe mer, altså, for nå skal jeg telle opp. Du har fått notert den I alle.
0: Ja.
1: Ja. Nei, men da begynner vi. Da skal du se.
0: Da skal jeg følge med. Ja. 21 kort.
1: Ja. Vi får se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
0: Så kommer.
1: Og så kommer det 21. Og det
0: En hjerter 5.
1: Hjerter 5.
0: Ja, da må vi ta en liten kikk I våre lister og se om det noen som har tippet hjerter 5.
1: Ja, og det altså som sagt 6 skrapelodd I potten.
0: Mens vi sjekker så kommer striplers. Varje grei I vårt hus.
1: Ja.

0: Marie Grey I vårt hus med striplers fikk vi her på Skansat og Radio Lyngdal.
1: Og da har vi gått gjennom VNNR, alle som har sendt inn forslag på kort nummer 21.
0: Ja.
1: Og det vi telte opp, det var da til en hjerter 5.
0: Og det var ingen som visste, det var ingen som gjetta hjerte 5.
1: Nei, jeg så det var flere tipping på hjerter her, men ikke femmeren.
0: Nei, altså, jeg ser her, det var hjerte 2, hjerte 3, hjerte 7, hjerte 10 og hjerte dame.
1: Ja, men intet på hjerte 5.
0: Nei.
1: Og da vil det si at på neste sending så har vi 9. Blir det vel da
0: ja.
1: Skrapelodd I potten.
0: Det blir da den 17. oktober.
1: Ja, da vi tilbake igjen.
0: Ja, da blir det 9 skrapelodd, ja. Ja. Ja, da blir det bare å ønske lykke til.
1: Det det, vet du. Så jeg håper at det med da også.
0: Ja, det satser
1: vi
0: på.
1: Ja, ja. Jeg leste opp en setning for dere.
0: Ja.
1: Ola skrev et kort til Torbjørn. Og der ville jeg ha 2 dyr, og det var rev og bjørn. Så greit var den.
0: Ja.
1: Og du hadde vel også noe?
0: Ja, det var den der filmen jeg skal frem til, og ja. Det var noen som prøvde å svare James Bond. Den litt overfladisk, men jeg godtar... Goldfinger.
1: Goldfinger, ja.
0: Ja, det det som titlen på akkurat den filmen der.
1: Mm. Og da, Jan-Anner, har klokken blitt så mange den at vi skal nå ta en melodi, og så skal vi vel etter hvert få trukket på premien vi har I kveld, og det
0: 3 skrapelodd.
1: Ja.
0: Men aller først en liten sånn her.
1: Du har noe mer der, ja.

0: Og det betyr jo selvfølgelig at det flere som har sendt oss VIPs I kveld.
1: Det det. Vi skal nå ta med Steinar, og så det Ranveig, og så det Roald.
0: Tusen, tusen hjertelig takk skal dere ha alle tre.
1: Kjempehyggelig. Mm-hmm. Vel, ja. Da skal vi vel gjøre klart for trekking av denne premien. Vi tar med en melodi til. Her Karina Jarnik. Vi skal jo snart ut og fly. Jeg ønsker at jeg kunne flyga.

0: dag ønsker at jeg kunne flyge. Og det skal vi snart, Lise.
1: Det skal vi, vet du. Det ikke mange dager igjen nå.
0: Skal vi ut og fly til Spanien.
1: Ja. Ja, denne gangen så skal vi jo ikke akkurat at vi pleier å være, da.
0: Nei, litt lenger sør.
1: Ja, til Estepona.
0: Stemmer det.
1: Mm-hmm. Så det blir litt spennende det også, da.
0: Ja, ja. Blir det artig å oppleve noe annet enn vanlig sted den pleier å reise til.
1: Ja, men du har veldig lett for at liksom, der blir du kjent og alt dette her, og så liksom, da det så greit.
0: Ja, men vi jo i samme distrikt, da.
1: Ja, da, det ikke så langt unna, det ikke mange miler imellom.
0: Nei, da, det ikke det, vet du.
1: Vel, ja, nei. Da,
0: det på Costa del Sol, for å si
1: Costa
0: sånn.
1: Costa del Sol, ja.
0: Ja.
1: Ja, det det.
0: Ja.
1: Men,
0: ja.
1: Ja, da har vi kommet til veien sende, og vi skal vel røpe hvem som har vært en heldig i kveld.
2: Du, Lise, det trekning på premien nå?
1: Ja da, nå det trekning. Vi har trekning.
0: Ja.
1: Så her. Skal vi røpe det da, tror
0: jeg? Ja, det kan du.
1: Tre skrapelåd altså til Terje Albertsen. 7100 Rissa. Gratulerer så mye.
0: Og vi applauderer her fra studio i Lærvik.
1: Og bedre lykke neste gang til alle dere andre. Og tusen, tusen hjertelig takk for at dere har vært med oss i kveld.
0: Det har vært kjempehyggelig det,
1: som vanlig. Det har det. Veldig koselig.
0: Ja.
1: Og vi takker jo også selvfølgelig for alle VIPs som også har kommet inn i kveld.
0: Ja.
1: Tusen hjertelig takk. Har du noe mer du vil si sånn i... På slutten?
0: Nei, nå har vi vel nevnt på det at vi tilbake igjen om 4 uker her på Skansatt fra vårt studio i Larvik.
1: Det vi.
0: Da det kommet til lørdag 17. oktober klokka 21.00.
1: Det snart vinteren, dere.
0: Ufta. Jeg har ikke lagt om til vinterdekken nå, Lise. Jeg har ikke lagt om til vinterdekken nå, så ikke begynner å snakke om vinteren.
1: Nei, ja, men det jo det da.
0: Ja, ja, ja. Det oktober. Det enda høst da.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Vel, Jan Ennar, vi skal i hvert fall få takke for oss.
0: Ja.
1: Ja. Vi som har sittet her i kveld, det Lise Ek.
0: Og Jan Ennar Jonsmyr.
1: Og vi ønsker alle sammen en riktig, riktig god natt. Ta godt vare på hverandre, og så høres vi igjen.
0: Ja.
1: Natt i natt.
0: Så setter vi strekk.
3: Ja, nå det god natt. Og takk for i aften. Men jeg skjønner så vel at det noe fuffens i fysjom. Men nå får det være nok for i kveld.

å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.